0: Michezoni, rais wa shirikisho la soka la Nigeria Ibrahim Musa Gusau, katibu mkuu Mohamed Sanusi na kamati nzima ya utendaji ya NFF wamejiuzulu. Hii inakuja kufuatia shinikizo la umma kufuatia msururu wa kushindwa kwa timu za kitaifa za nchi hiyo. Gusau alichaguliwa mnamo Septemba mwaka 2022 na kujiuzulu kwake kuna kuja siku 34 tu hadi mwisho wa muhula wake wa miaka 4. Rais huyo wa NFF alikuwa akitafuta kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa mwezi ujao, lakini alitangaza kuondoka kwake katika mkutano na waandishi wa habari katika makao makuu ya NFF huko Abuja. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sasa, dakika zingine 60 za mawaidha.

0: napata na DM, napata na ujumbe pale kwenye kwenye Facebook yangu pale, anasema Valentine, nipo kwenye ndoa, ila tu jamani hii ndoa nipo kwa sababu ya watoto na si mapenzi. Oh my goodness. And that, like, ukiniuliza msikilizaji, yani ukiniuliza personally, that is sad. Anasema yupo kwenye ndoa ila si kwa sababu ya mapenzi. Yupo kwa sababu ya watoto. Mapenzi na mtu wake yalikatika, lakini yupo kwa sababu ya watoto. Sijui kama ndo hali halisi, sijui kama ndo tumejibana pale msikilizaji, sijui ndio hatuna namna, sijui ndio inabidi, I don't know. Ndio hali halisi. Yani wewe msikilizaji upo pale tu kwa sababu ya watoto. 020 44 45 975 ndo hali halisi kwamba jamani upo kwenye ndoa sio kwa sababu ya mapenzi. Upo pale tu kwa sababu ya watoto. Upo pale tu kwa sababu yule mwanaume ana provide. Upo pale tu kwa sababu society inasema kwamba jamani lazima uolewe. 020 44 45 975. James Kanzaji, upo kwenye ndoa kwa sababu gani? Watoto, society, mama wako alikulazimisha, inakuwa vipi? 020 44 45 975. Before that, tuangalie nani anatoka na hela kipindi hiki. *821#, msikilizaji ndo unabonyeza pale. Baada ya kubonyeza pale, unatafuta ni box gani inakupatia hela, and guess what, uweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. *821#. Tunasema right now tunabonyeza box number 4, unatoka na hela 6,000.
1: Password followed by the pound key.
0: *821#, ndo unabonyeza pale msikilizaji. *821#, box number 4, 6,000 right about now. *821#, box number 6, unachoka ni elfu zako, alfu sita. *821#, unabonyeza *821#, alafu inakuwa fresh. Na sana tuangalie nani hivi right now anatoka na hela kipindi hiki kwenye lucky box. Kumbuka ni bahati ya kwako. Na yes, bahati ni ya kwako pale msikilizaji, kwa kutumia shilingi zako 20 peke yake tu, na uweze ukajishindia up to 300,000 Kenya shillings kwa kubonyeza *821#. Shilingi zako 20 uweze ukajishindia up to 300,000 Kenya shillings. *821#. Shule zimefunguliwa. Hello. Wazazi oi. Acha tuangalie anatoka na hela, anatoka na hela ngapi? Kumbuka msikilizaji, unabonyeza box number 4, unatoka na shilingi zako 6,000. *821#. *821#, ndio unabonyeza pale, unabonyeza box number 4, unatoka na shilingi zako 6,000. Hapa ndani Radio Jambo. Tuangalie asubuhi hii nani anatoka na hela. Usitoshe nyuma, bonyeza *821# kwa kutumia shilingi zako 20, kwa kutumia shilingi zako 19, jamani waweza kujishindia up to 300,000 shillings na bonus pale. Kwa nini mnadu? But anyway, right about now tuingie kwenye mada. Anasema mdada yupo kwenye mahusiano kwa sababu ya watoto. Yupo kwenye mahusiano kwa sababu ya watoto. Mapenzi ya mkwisha. Hey, 020 44 45 975. Je, msikilizaji, ndo hali halisi ama inakuwa vipi right now? Hello Radio Jambo, good morning. Mbovu, vinazungumza na nani? Hello, Radio Jambo.
2: Hello.
0: Mambo vipi, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Will Karani Vale.
0: Yes, Will Karani, niambie.
2: Nimesikia hiyo story ya huyo mwanadada wetu.
0: Mhm.
2: Unajua nyewe kile kitu kinaleta watu kwa ndoa.
0: Yeah.
2: Hasa sana ni mapenzi.
0: Mhm.
2: Ukiona labda huyo mwanamke kuna shida yuko nayo.
0: Yeah.
2: Sasa ndio unaona mwingine anasema ati niko kwa sababu ya watoto.
0: Yeah.
2: Unajua inafikanga mahali labda unakuta mwanaume kuna ile kitu alitendea huyo mwanadada.
0: Mhm.
2: Sasa huyo mwanadada akakosa imani naye ya kimapenzi.
0: Mhm.
2: Unajua kuna kina dada wengine hawatakangi labda mwanamume akwe na mke mwingine nje.
0: Mhm.
2: Labda alikuwa na mpango wa kando nje na ule mwanadada, imani yake kashuka kwake.
0: Mhm.
2: So sasa fikiri tusimlaumu huyo mwanadada, wacha tu mwenyewe akae jinsi alivyo.
0: Mhm.
2: Kwa sababu labda unajua kwa hizi mandoa kuna shida mbalimbali na kila mtu ana kila ndoa iko na shida yake. So,
0: okay, thank you. Junior kutoka Kangemi, good morning, mambo vipi?
3: Mema.
0: Uko fiti?
3: Niko fiti, nafari ya school.
0: Salama sana, nashukuru.
3: Salama?
0: Mhm.
3: Nangojia watangasaji wetu wapite hapa Kangemi.
0: Mhm.
3: Tunangojia kwa parapara kwa hamu na gamu.
0: Tuna come through.
3: Najia last time mulikuja.
0: Yeah.
3: Mkanipea reflector na nikanyanganywa na rafiki yangu.
0: Ulinyanganywa?
3: Nilinyanganywa na rafiki yangu. Sasa leo
0: ulinyanganywa, uliibiwa, ulifanywa nini?
3: Yani alininyanganya akasema.
0: Yani alifanya kuazima.
3: Yeye kuazima
0: yani. Inakubalika.
3: Ni shabiki wa Radio Jambo.
0: Kabisa.
3: Na akasema anaitamani sana. Sasa.
0: Mhm.
3: Uh-huh. Naongojea. Kwaje tuingie kwa mada?
0: Yes.
3: Unajua dunia hii?
0: Mhm.
3: Kila mtu akona kwao.
0: Yeah.
3: Na
0: Eh, hey, Junior,
3: ni kweli, ni kweli. Unajua ile kitu inatawanga mtu kwa kwao?
0: Yeah.
3: Ni mapenzi na watoto.
0: Okay.
3: Sasa ukiviko chagua moja.
0: Yeah.
3: Ndio unaona watu wanafanya advertisement sababu.
0: Uh-huh.
3: Ananyimwa conjugal right.
0: Hello.
3: I'm telling you, sasa unajua ile kitu mbaya inaweza fanya mwanaume hata kuchukie.
0: Uh-huh.
3: Ndio mkasie conjugal right.
0: Umnyime. Eh, hey, Junior, ni kama uko na story, tuambie tu.
3: Sasa ukitaka kuangamia.
0: Yeah.
3: Weka sia mwanamke, lakini ukitaka pesa hata itoke ile ijawahi toka.
0: Mhm.
3: Wewe shughulika pande yako.
0: Mhm.
3: Watoto ni sawa, lakini unajua watoto wanakuja na wataenda, kila mtu aende kwake.
0: Mhm.
3: Vile Biblia ilisema ati wawili wataacha wazazi na wakuja wakae pamoja kwa mwili mmoja.
0: Yeah.
3: Panya mzee vile anataka, lakini kama ati uko pale kwa watoto. Asante sana.
0: Charles kutoka Lukuyani, good morning, mambo vipi?
4: Mambo ni sawa kabisa.
0: Uko fiti?
4: Niko fiti kwa tangu.
0: Niambie nisikie.
4: Sasa mambo kama hayo.
0: Yes.
4: Kwa hapo ati kwa sababu tu ya watoto.
0: Mhm.
4: Lakini mambo ya love hiyo si vizuri. Kwa sababu, nitasema akuwe mahali penye atajibuguna.
0: Uh-huh.
4: Na penye atashikia ya kwamba ako sawa na ako safe.
0: Okay.
4: Lakini, akulaki, ukuwa tuwa kwa sababu tutayewa, nitasikia wakati na tondo.
0: Uh-huh.
4: Na hiyo mambo haya taenda sawa. Sasa, nitasema kange nasema onge kila atasanya. Kama maikina ukeza kutu hapa onge kitu nitena. Ni jangis kutu
0: lukari. Alright. Robert kutoka Eldoret, good morning, mumu vipi.
5: Mzuri sana Valentine, njema?
0: Uko fiti?
5: Niko poa, umesalamiwa na aunti yangu anaitwa Emily Chess.
0: Nashukuru sana.
5: Sasa ningependa kusema hivi.
0: Yes.
5: Ukiona mke anasema kwamba naishi tu hapo kwa sababu ya watoto.
0: Aha.
5: Yeye kwanza ndio mapenzi imeisha.
0: Halo.
5: Kwa sababu
0: uh-huh.
5: Yeye ndiye nitakana ajue chanzo ya huyu mzee kupunguza upendo kwangu ni nini.
0: Uh-huh.
5: Kwa sababu inakuanga wakati mwanzoni mnapendana, musemi ya kwamba nataka watoto, kwa mzaa kuambia ati nataka watoto. Mnakuanga mimi nimekupenda.
0: Uh-huh.
5: Na nahitaji ni kuoe uwe mke wangu wa milele.
0: Uh-huh.
5: Sasa shida gani imetokea pale? Lazima uangalie upande zote.
0: Yes.
5: Uangalie kwamba labda wewe mke ndio chanzo.
0: Okay.
5: Yaani mzee kupunguza ile uhusiano ile ya upendo kwako.
0: Yeah.
5: Sasa wewe ndio unasema umeshikilia pale kwa sababu ya watoto. Hapana, sema mimi nilipenda mke wangu, yaanza kuchanganua ni nini imefanya huyu mzee.
0: Mm-hmm.
5: Si vile alikuwa mwanzoni kabla tupate watoto.
0: Yeah.
5: Thank you.
0: All right. Sam kutoka Wangige, good morning, mambo vipi?
6: Poa sana, poa sana pale.
0: Unasemaje?
6: niko poa sana labda wewe.
0: Niko fiti.
6: Kwanza wewe brother yangu angoloja sana amesema niko tena na mama chini na mzee wake.
0: Mhm.
6: Sasa wale?
0: Yes.
6: Aya na iwezekani kwando.
0: Kwa nini?
6: Sasa mtaishi na mwanakana kuchunga tu watoto na mapenzi hakuna.
0: Yaani love fades, wanasema love fades.
6: Hiyo ni lazima kama uko na uhari.
0: Yeah.
6: Hiyo lazima ifanyike, lakini kama kwanza.
0: Ehe.
6: Hiyo ni mama ama ni mzee ndiye analeta hiyo?
0: Ni mama.
6: Ni mama?
0: Naam.
6: Sasa tu angalia tu nje kwa sababu hakuna chenye atafanya kama mzee amekatika atafanya na mwanakani.
0: Juma kutoka Zandora, lakini right about now uko
7: Kiambu job.
0: Useme ati job, sema tu Kiambu. Kiambu.
7: Nikuuliza Valentine.
0: Yes.
7: Hai uko wapi?
0: Niko kazi.
7: Uko Westland.
0: Westland kazi.
7: Ndio.
0: Usijitetee hivyo manzi. Tunajua uko headquarters.
7: Job tunafika mapema.
0: Ehe.
7: Sasa.
0: Yeah.
7: Sasa nikwambie.
0: Niambie.
7: Hizi mandoa.
0: Mhm.
7: Yeye imeshikiliwa na watoto.
0: Walai.
7: Unapata mama anasema mimi hata hii kitu hii iko tu naye kwa sababu ya watoto. Maji na anaita bwana mwenye alikuwa anaita CD.
0: Yes.
7: Anaita hiki kimtu.
0: What?
7: Haya, unapata jamaa naye.
0: Mm.
7: Anasema iko kimtu kiangu hicho.
0: Mm.
7: Tavumilia tu kwa sababu ya kulea watoto. Lakini kama singekuwa na watoto, mimi singekuwa na yeye. Sasa unashangaa kunaenda acha, lakini mimi ndani kama ninaweza sema kitu kama hiyo.
0: Yeah.
7: Sana nimeshindwa kuondoa.
0: Hey, wewe ni lover boy. Wewe ni lover boy.
7: Naambia tu mwanangu itabidi wachane tu kwa sababu ya kukaa tukisumbuana si vizuri.
0: Yeah.
7: Sasa nafahamu watu mnakaa mnafurahia hata ndoa yenu.
0: Mm-hmm.
7: Si kukaa tu tunalea watoto. Kulea watoto si vizuri juu. Hapo ndio watu wanafanya naga vibaya.
0: Yeah.
7: Na kwa mnapendana tu na upendo ikikaa ngumu, kinapajitete.
0: Hello.
7: Hata wa mama.
0: Eh.
7: Hai wanajikombolea manyumba. Unapata mtu ambaye kama watoto tano hivi hataki mwanaume.
0: Na analipa rent, anafanya kila kitu.
7: Acha kulipa rent.
0: Women power.
7: Akiona tu jamaa mwenye hana bibi.
0: Yeah.
7: Ile smile yenye anampea sasa unashangaa nalitoka kwa bwana yake kwa nini?
0: Hello.
7: Sasa ukaaga tu ukismailia majamaa kwa plot hii akuonea huruma akusaidia hata kulea watoto, hiyo ni kazi gani na umeacha kwako?
0: Yaani Juma umepata smiles mingi sana.
7: Mingi. Kwanza unaona hii kazi yenye tunafanya hii. Mwanamke anakuambia wewe unifungie kitanda
0: na
7: balance ndo upate, lakini ukishamaliza ile smile yenye anataka kukupea nashangaa mimi sikuja kupata smile. Ni balance imekuja kuchukua ni ungie mali yako. Mimi niende zangu ama hii kiti nimekuletea niweke hapo upate pesa yangu.
0: Okay.
7: Ndio smile naletea watu hasara.
0: Wewe wacha tu smile gani hiyo?
7: Naomba ngoma hii inaitwa Adia ya Oliver Ngoma.
0: Oliver Ngoma.
7: Hiyo ndio yetu ya wazee.
0: Haya.
7: Oliver Ngoma kwa na pora.
0: Mm-hmm. Freshy Ogola kutoka Kibra, good morning, mambo vipi?
8: Niko poa, ni diema.
0: Ati mnasema nini bana?
8: Juma anachoma aje.
0: Anasema hali ilivyo jamani, ati nini?
8: Yule kawaida ya customer unapokuja, lakini hata mimi kwa hii kazi electronics unasimanga kila mtu.
0: Unajua mimi jamani, kidogo nikijiangalia kwenye kioo mimi na smell 24/7. 24/7. Hata sina anything, like sina hata anything bad. Na smell tu. Yeah.
8: So mimi nasema hivi.
0: Yeah.
8: Wando unapata kwamba kao amejeza watoto wawili, mambo ilikuwa mzuri, kuna chemshua maji, kulikuwa na furaha, eh?
0: Eh? Yaani
8: mapenzi ilikuwa imedumu sana. Akiwa mshazao watoto wawili watatu.
0: Eh?
8: Hata mambo inabadilika. Lakini sasa inafika otherwise unasema tu hapana.
0: Yeah.
8: Sasa juu ya watoto.
0: Eh.
8: Wacha tu tuishi tu.
0: Umesema mtoto akiwa mmoja mko sawa, wakiwa wawili watatu shida.
8: Ulikuwa narudi unaambia bebo umeshinda aje baba mama,
0: eh?
8: Unachemshoka maji moto chakula kako hapo kachia, lakini siku hizi hiyo mambo iliruhusa. Sasa tumeishi kama kawaida tu.
0: Lakini okay.
8: Ya watoto inabidi tuvumilie juu sasa ukiamua uoe leo kesho na watu wao wanahesabu, so ni kuvumiliana tu juu ya watoto.
0: Okay, shukrani.
8: Tuko pamoja.
0: Freshy.
8: Yeah, thank you.
0: Oje na shangaa kwamba wakati fulani tulikuwa tunapendana. Alafu watoto wakaingia kwenye mix. Alafu sasa hivi tupo moja kwa sababu ya watoto. Tuna kuja kuchanga siku moja, watashangaa. You mean to say uliketi pale kwa sababu ya sisi jamani? Ndiyo hali halisi imekuwa vipi? 020-4445-975. Right now msikilizaji, zinakatika 24 baada ya saa 2, tutakuwa na all the way mpaka saa 5. Tunasema ni 22494, SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700-746-975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidiema and of course at Radio Jambo, ikiwa ni a very beautiful Saturday. 29th mwezi wa 8 2026, inakuwa fresh sana. Tutasema ni box number 4, 6000 bob star 821 hash. But right about now, taking you back in time, Bembeleza Malo.

0: Lovers in the house, najua hii mnaikubali mia kwa mia jamani. Yoyo tajiri anasema chai ya saa kumi jamani, nishaona mbali, you're the one I want to marry. Let me tell you, asikuambie mtu lolote, love is a beautiful thing. Zinakatika 33 baada ya saa mbili, tunakwenda all the way mpaka saa nane. Karibu sana msikilizaji ndani ya pembe za Kenya, nikiwa namshikia zamu Sabra Mwud Mulolo. 2249 ndio SMS lenye tupale kwenye WhatsApp ni 0700 746 975. Hello, jambo, ni Vincent Luta wa Royal Garden, na salamia babangu retired senior driver 1 John Luta Munandi, ndugu yangu Steven Luta akiwa Royal Garden, Ben Oduka akiwa Luciola Vihiga, pamoja na mke wangu Audrey Okech. Karibu sana msikilizaji, 2249 ndio SMS line yetu. Nasema keep up Julilei kutoka Elgeyo border, a very good morning vale. Na mkua kofia nyeupe, Olvia Lugari, mzee Matangwan, Zipi Kimboi, Abdala na mashabiki wote wanaojua Kiprop Julilei, mtu wa Elgeyo border, karibu tena sana. Kirandi Dennis aka Omosori Bogususu kutoka Nakuru City, salamu, karibu sana ndani ya radio Jambo. Inakuwa fresh sana msikilizaji, tunazungumza mada jamani, tunasema hivi, yani mdada anasema hivi, this young lady anasema right now mali imefika ni kule watoto peke yake tu, because mambo ya mapenzi it is tough for tough. Let me tell you, I think life is very interesting kwa sababu kuna watu ambao wanataka kutoka kwenye ndoa, wanataka kutoka very fast, na kuna wale ambao wanataka kuingia very fast kwenye ndoa. Ndio mambo ya maisha jamani, yani nakusawazisha tu. Anasema yeye kwenye hiyo ndoa ni kulea watoto peke yake tu, mambo ya mapenzi hamna. Is this your story? Ni kitu ambacho mwai kupitia msikilizaji, 0204445975. Maniko msanii mwenyewe, mambo vipi?
1: Poa sana, ni msanii Maniko kutoka maeneo ya Chesami.
0: Talk to me. Ya, niambie nisikie.
1: Mimi nasema hivi. Unajua ukiwa na familia.
0: Naam.
1: Hivi yenye unakaa ukijua, mimi nasema familia, watoto ndio kitu kizuri. Sasa watoto, ukiwa na familia na ukuwe na watoto, hiyo ndo furaha ya bomu. Bila hiyo hakuna furaha.
0: So to you, what, uko na watoto wangapi by the way Maniko?
1: Watoto wawili.
0: Muhimu sana eh?
1: Kabisa, muhimu sana, watoto muhimu.
0: Okay, asante sana.
1: Sawa, ni msani Maniko.
0: Freshy. Julius kutoka Eldoret, good morning mama VP.
2: Good morning, AK Patoto.
0: Uko fiti?
2: Niko poa kabisa AK, mambo?
0: Siku mingi jamani, fiti sana.
2: Siku mingi kabisa, kumbo naelewa eh?
0: Nini,
2: kuna inlo yangu amekusalimia, ako hapo Nairobi.
0: Yeah.
2: Tuni hapo Kisumu ndogo, huwa anashuka hapo hivyo. Ukitoka hapo tu studio, pitia hapo, akunyorosha hiyo nywele.
0: Walai.
2: Walai.
0: Very fast.
2: Sasa Patoto.
0: Yeah.
2: Kuna kawimbo kengine kariko kanaimbanga kitambo, nafikiri saa hizi wengi hawamjui. Mapenzi hakuna, imepaki ni mazoea, moyoni mwangu mama, uwe mbali na mimi. Mimi na wewe dada. Mapenzi hakuna, imepaki ni mazoea, moyoni mwangu mama, uwe mbali na mimi. Unaona shida ambayo iko Batoto?
0: Msanii alipo ehe.
2: Unaona shida ambayo iko kwa wanadada wetu?
0: Yeah.
2: Mtu anakuambia, mimi nakuja nakuambia Patoto, wewe mimi nataka unisalie. Alafu baada ya kusalia uwezi kuniuliza, baada ya kusalia itakuwaje?
0: Yeah.
2: Wewe unafurahia tu, anasema, "Ai, huyu chali wangu anataka nimsalie."
0: Lakini mbona nikuulize? Wewe ndio umetaka, mbona nikuulize?
2: Sasa unajua kuna mambo mengine mbele ambayo itajitokeza. Ambayo sasa itakuwa sasa hakuna mapenzi, sasa mnaangaliana tu hivi, kwa sababu sasa utakuwa unaishi ukisema mimi naishi tu kwa sababu ya watoto. Mimi naishi tu kwa sababu ya watoto, kwa sababu wewe uliambiwa unataka unizalie. Nilikwambia nataka unizalie. Usiku kuambia maneno ya mapenzi, unaona?
0: Yeah.
2: hapo ndio shida huwa inatokea. Sasa naambia wanadada, mtu akisema nisalie, kwanza muulize alafu next baada ya kusalia, itakuwaje.
0: Okay. Fresh, asante sana. Laban kutoka Donholm, good morning, mambo vipi?
3: Habari ya Ludiema.
0: Fiti sana, mambo vipi?
3: Niko poa kabisa.
0: Talk to me.
3: Nilikuwa nasema hivi.
0: Yes.
3: Unajua?
0: Yeah.
3: Ndoa bila mapenzi siyo mapenzi.
0: Exactly.
3: Siyo ndoa. Ndoa bila mapenzi siyo ndoa.
0: Kweli?
3: Ukiweka ati ndoa saa hii ni kulinda tu watoto, hakuna mapenzi. Unajua mwanaume kitu ya kwanza?
0: Naam.
3: Ufike kwa nyumba labda umechoka. Huyu mtu kitu mwanamke kitu ya kwanza tarajio lake ni anasema ni kulea watoto pekee. Amebeba mapenzi amerudisha kwa watoto. Sasa hapo ndi inafikanga mwanaume anaanza kutembea nje ya ndoa. Kwa sababu umebeba mapenzi yako yote umeweka kwa watoto. Kwa sababu unataka kulea watoto. Sasa hapo mimi nitatoka nje ya ndoa.
0: Hello.
3: Hapo hata hao watoto mwenye uhaso ni uone vile watakula. Mimi sasa hapo nitakanyaga nje.
0: Haya.
3: Mimi nifanye shughuli zangu na ule mwenye ako ready kukaa na mimi.
0: Haya.
3: Lakini wewe ngangana na vile watoto watakula, kwa sababu unataka umesema mapenzi yako unafikia kwa watoto.
0: Woi.
3: Mwanaume anapa ashiku, yani kuna mahali penye mwanaume anashikwa.
0: Yeah.
3: Hata kama unataka shilingi 10,000 ama shilingi 50,000, kaa huko kwa mfuko mwanaume atakupea.
0: He.
3: Lakini ukibeba mapenzi umerudisha kwa watoto.
0: Naam.
3: Hapo utabaki na hiyo nyumba na watoto wako.
0: Wa.
3: Niko sai.
0: Wasichana tujiite meeting. Millicent kutoka Kangemi. Good morning, mambo vipi mami?
4: Good morning Valentine, ni Minslet.
0: Uko salama Minslet?
4: Niko salama.
0: Talk to me my dear.
4: Valentine. Mwanaume wa kutoka nje atatoka.
0: Hello.
4: Kama ujazaa ama umezaa. Si lazima uzae ndio atoke nje. Ukiingia kwa ndoa kabla hujapata mtoto, kuna mapenzi.
0: Yeah.
4: Lakini ukishapata mimba hivi, mwanaume anakuhesabu kama scrub.
0: Yeah.
4: Maana utakaa pale, hauna pa kuenda, uko na mimba na utazaa. Ukizaa wa pili,
0: yeye
4: mipango yake sasa yote ni nje.
0: Aha.
4: Wakusema ati mwanamke anakosanga kuleta mapenzi kwa nyumba. Hapana, ukiona mwanaume ameanza madharau na maneno mengine.
0: Yes.
4: Hapa katikati uko wenu, katikati yako na yeye ni hao watoto.
0: Hello.
4: Sasa utapenda watoto wa?
0: Wako.
4: Yes.
0: We. Short and clear. Wekesa kutoka Kitengela. Good morning.
5: Fale.
0: Munatufanya vibaya?
5: Hapana Fale, Kitengela tuko poa kimalati.
0: Munatufanya vibaya?
5: Sali waje ni kuambia kitu moja. Asimua muna saa. Lafu huwa inarudi chini. Sasa munaanza kukompensate watoto. Sasa pale uko na watoto kama waine. Munaanza kuingana bebu bebu. Sasa usipoita hivyo bibi anarifasi vile ulikuanga unamuita.
0: Mimi nikipata hata 10 ni beba.
5: Sali. Sali waje unajoma sasa. Pale hata wewe unajua hii kitu sio eti kuna tuwekea hizi wanaume ama nini.
0: Yeah.
5: Ili nitarudi kwa watoto. Juu hata mmekuwa kama sisters na brothers.
0: Aya. Haya.
5: Kichwa ya mwanamke haikuangi na kusema labda mambo inabadilika. Yeye anatakanga tu kuangalia ile ya kwanza. Ndio wakasema mvua mahali imekuanzia kunyeshea. Ndio unajua usito vile imekunyeshea, sio vile imemwagika.
0: Yeah.
5: Azimua inakunyesha kidogo kidogo ndio unajua imenyesha mingi. Hata tujue kwamba feeling za rudi kwa watoto pale simple.
0: Walai.
5: Yes.
0: We. Father Ronaldo kutoka Moi Tatu. Good morning.
6: Niaje.
0: Munatufanya vibaya.
6: Hapana, sio kufanya vibaya.
0: Munatufanya vibaya. Alo.
6: Unajua? Maisha saaji.
0: Yeah.
6: Mwanamke kama mizana mwanaume. Labda mtoto mmoja ama watoto wawili. basi ukumbuke jamaa hajapeleka kwa kina msichana kitu, labda walikutana tu mahali na hajapeleka hata barua.
0: Makosa.
6: Sasa tayari msichana anataka kwa yeye ndoa. Atatoka wakati fulani aende kukuoa, labda akeda, mama yake atamwambia enda kwako ukumilie, pia sisi nasi tukumilie kwa hii ndoa, tukolee mimi.
0: Nivumilie.
6: Mama anakuambia wewe enda familia, hata mimi nilifumiliana na baba yako.
0: Haya.
6: Na baba yako alinipiga paka nikolee, sasa hivi nimekuwa kiwazima. Uenda kwako familia na utengeneza maisha yako. Unapata msichana anaishi kwa ndoa ambao hana amani, anapigwa kila siku, lakini hakuna akwenda kwao, mama anamfosi
0: kuishi kwa mapenzi. Yeah.
6: Ana option mali patenda. Sasa swali anajiuliza, ako na watoto labda watatu. Na watoto watatu kwao, labda kuna wajukuu wengine wa dada zake aliwaacha watoto hapo kwao nyumbani. Na msichana sana pikia sapo wa watoto wasiwachie mbaba. Sasa mwanadada anafumilia kila siku analia. Unapata mwanadada analia, lakini kuambia mtu tu story yake. Akwambia mtu tena anamwambia familia tu. Ndio alikufumilia. Kwa tuache tu mbaba, kuna siku atabadilika. Hakuna siku mtu anaweza badilika. Unapata mwanadada ako na miaka 24-25. Ako kondoa sasa hivi. Anapitia changamoto mingi. Lakini wakwenda kuambia mtu, mama familia tu, kijana wangu atabadilika, nitamuongelesha, analewa, anakuja asubuhi amelewa. Ani hata anunuli msichana chakula, unapata paka msichana hata anakaa kwa ndoo kulia tu machozi. Baada ya siku unasikianga msichana anaishi kwa ndoo, ako na mbaba ampangisha kule nje. Unaanza kusema oh, bibi yangu siku tunaanza kutembea na mtu wa motorbike, oh siku nani amekulia simu kubwa, nani amekushika nywele, oh baba oh, take care. Father Nado mwetatu hapa.
0: All right. Wa it is tough or tough. Zina katika 44 baada ya saa 2 tunakwenda all the way mpaka saa 5 msikilizaji. Karibu sana ni Radio Jambo ndani ya pembe za Kenya. Kumbuka zinapotimia pale saa 3 tutakuwa tunaingia kwenye buy, sell and swap. So karibia pale. Right about now ni 2249 fundi wa SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Diema and of course at Radio Jambo. Tunasema ni *821# ni box number 4 shilingi za kwa 6,000 na tukua tunaendelea na hizo bonuses tuna increase pale, alafu inakuwa fresh tena sana. But right now tukua madukani, when we come back mumizi kusini mbali. Hii ni Radio Jambo, good morning.
7: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya, Radio Jambo.
8: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
9: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
10: ukitaka msamaha kuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
11: Sasa isikize tena na tena on SongaPlay app store ama mtandaoni songaplay.com. Nairobi huko freshi, huko na plus one ama tukupe form. Radio Jambo na Fresh Gum tuna land mtaani kwenu. Jumamosi hii tarehe 29 Agosti tutakuwa Kangemi, Uthiru, Kawangware, Satellite na Dagoretti Kona. Come to experience the new Fresh Gum 2 plus 1 at just 5 bob na Fresh Gum 4 plus 1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area, burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob. Form the new Fresh Gum ukiletewa na Radio Jambo.
12: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Tiketi Yetu and Fenon Premium Events Production present Fally Ipupa live in Nairobi. going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela, plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com.
7: Mawaida, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo wakileta pangana.
13: Tasha Tos inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho? Aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe.
14: Tunachapa nyahuyo.
13: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
14: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuyo.
13: Weka mzee wa miwa hapo.
14: Na watu misbehave, tunachapa nyahunyo.
13: Kaya vizuri Lion. Angna hiyo shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa. Chachotos nyahunyo.
14: Nyahunyo nyahunyao. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
15: Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
16: sini mimi na kusho,
15: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 1,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.
17: Nyumba ni mzuri sana. Rent ni 30k.
18: Sawa. Ngoja nipigie mtu wangu.
17: Sawa.
18: Hello babe.
19: Hello babe.
18: Kuna nyumba nimepata.
19: Ni how much?
18: 30k.
19: Sawa. Nitumeaje?
18: Tuma direct to bank na pesa link.
19: Sawa.
17: Nimeingia.
18: Hello babe.
19: Yes baby.
18: Umefanya kazi.
20: Tuma direct from bank na pesa link. 20 bob flat hadi 999k. 1

0: Ita na kile box mtazaji unakata shilingi zako 20 right now. Ni saa 3 inatimia pale na tunasema tunaguza box number 2 unatoka na shilingi zako 1800 this beautiful morning. Star 821 hash unabonyeza box number 2 8K. In the next few baada ya baada saa 2 saa 3 kundradhi. Okay? Tutakuwa tunaingia kwenye buy, sell and swap. Okay? So kitarisha pale but right now tunaingia kwenye habari. In the next few na Tina Masika usini mbali. Hii ni Radio Jambo. Good morning.
1: Uko lonely?
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
3: Mimi mseremala lakini walai mpana nita kutengeneza.
2: Kuka jaribu.
3: Ni najiamini. Wajia kunyambia ni kuja jaribu. Najiamini nitaweza.
1: Tutakuconnect.
2: Sana mimi niko na mtoto.
3: Sijali. Hiyo nitasaidia.
1: Nyakuwa mpenzi. Kila saa ni usiku. Kwenye love zone. Na ai baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Katibu wa mambo ya kigeni Korir Sing'oei anatoa wito wa hatua kali za pamoja kutoka kwa nchi za Afrika katika kujadili madeni, akisema bara hili haliwezi tena kumudu kuwafikia wakopeshaji kama mataifa binafsi. Sing'oei anasema Afrika lazima itumie msimamo wa pamoja wa AU kuhusu madeni, kuimarisha muungano wa wanaodaiwa unaopendekezwa na kuunga mkono shirika jipya la ukadiriaji wa mikopo la Afrika. Anasema hatua zilizoratibiwa zitasaidia nchi za Afrika kupata ufadhili wa bei nafuu na kuregesha uhuru mkubwa wa kiuchumi.
5: This, my dear friends, is the reason President Ruto and Kenya has been at the forefront of campaigning for reforms of global financial architectures and working to cohere an African position to tackle the challenge of financing Africa's development.
4: Kaunti ya Kericho imetangaza mipango ya kuajiri wauguzi wapatao 150 kwa muda mfupi, huku mgomo wa wauguzi ukiendelea kuvuruga huduma za afya ya umma. Governor Eric Mutai alisema utawala wa kaunti utatangaza mara moja nafasi hizo za muda kwa nia ya kuregesha huduma katika vituo vya afya vya umma vilivyoathiriwa na mgomo huo. Governor huyo amesema kaunti hiyo iko tayari kujaza nafasi ya wauguzi wanaogoma, akisema kwamba wagonjwa hawapaswi kuachwa bila huduma muhimu za matibabu.
6: So that services can resume, we are asking our children from this county who are trained nurses and they have licenses to present their documents to the nearest facility before Monday.
4: Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ameipa huduma ya polisi, TSC na KDF siku 7 kufichua maelezo ya ajira zilizotolewa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kalonzo anataka taasisi hizo zifichue ni watu wangapi waliajiriwa, walikotoka na msingi wa uteuzi wao. Anasema wabunge na mawakili wake watatafuta uingiliaji kati wa mahakama ikiwa mashirika hayo yatashindwa kutoa taarifa hizo. Anasema Wakenya lazima waelezwe ukweli kuhusu ni nani aliyeajiriwa.
7: Bwana Speaker, wa bunge mwenyewe Wetangula wamesema wazi kwamba ukitaka kuajiriwa mwalimu kwa serikali ya UDA unatoa shilingi 1300 unaenda kwa ikulu.
4: Na Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa wanasiasa dhidi ya kuajiri magenge, kuvuruga mikutano, kuwatishia wapinzani au kuanzisha vurugu, akisema hakuna lengo la kisiasa linaloweza kuhalalisha matumizi ya nguvu. Rais alisema vurugu zinazofadhiliwa kisiasa hazina nafasi katika demokrasia ya Kenya, na akaagiza huduma ya kitaifa ya polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua kali, halali na zisizoegemea upande wowote dhidi ya watu binafsi wanaofadhili, kupanga, kuchochea au kutekeleza vurugu za kisiasa.
8: Do not arrest only the young people holding a weapon while allowing the person who recruited, transported and paid them to escape responsibility. No politician is entitled to a private militia.
4: Michezoni, Diego Simeone amethibitisha kuwa mchezaji anayelengwa na Barcelona Julian Alvarez hatacheza mechi ya La Liga usiku wa leo dhidi ya Sevilla, lakini anategemea mshambuliaji huyo kuchukua jukumu muhimu katika timu yake ya Atletico Madrid msimu huu. Alvarez hakufanya mazoezi na wachezaji wenzake kwa siku ya 3 mfululizo jana na kusababisha uvumi kwamba mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina anajaribu kulazimisha kuondoka kabla ya dirisha la uhamisho kufungwa Septemba mosi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ni wakati wa kununua, kubadilishana na kuuza.
9: Iko na Jambo point 2, 1110.
1: Buy, swap and sell na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: kampani yako sasa katika buy, swap and sell.
1: Mimi na wapa wananchi huduma ya vijana wanataka wapenzi wa kuoa na vijana wanataka wasichana wa kuoa.
0: Na Bramwell Mololo, Radio Jambo.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako sauti yako. Ni soko huru na bei huru katika kituo cha Wakenya.
1: Kwanza natafuta freezer ya kuweka maziwa hii.
0: Buy, swap and sell. Radio Jambo.

0: who they don't know, watoto wao ndio wanakuanga talented na mpira sana kuliko sisi watu wa hizi communities zingine. So what they are doing, they are destroying the future of their own children. Kwa sababu mimi Tondo nikiwa kulia saa hii, kijana wangu akianza kufikisha 17-18 years, mimi nitaanza kumuingiza kwa zile biashara nafanyanga. Okay. Nianze kumuonyesha biashara inafanyangwa hivi na sitampeleka hata kama ako talented na football, nitamwambia football si yenyewe utapelekea bibi yako kwa meza. Itabidi ufanye kazi ili upate kitu ya kupeleka kwa meza.
1: Okay.
0: Lakini unaona mtoto wa kutoka Ruu Nyanza, those guys are really talented. Lakini unfortunate, their own leaders ndio wanakuanga wana destroy future za hao watu. Hao vijana wako sawa sana. Lakini those leaders, they need to change their mentalities. Na acha nikuambie Todo, wanafanya juu chini. Hata hii AFCON tunasema itachezewa Kenya, haitachezwa. Kwa sababu kuna watu wako na interest zao. Si ati ni kutengeneza mpira ya Kenya. Hakuna. Kila mtu wako anavuta kwake.
2: Asante sana Kuria. Wacha kwanza niingie katika msafara wa Fresh Chewing Gum, nisikie Mwende Masharia yuko vipi na Uhondo uko vipi. Kama uko hiyo area, nimekuambia msafara utakuwa unaingia Kangemi, Udhiru, Kawangware, Satellite, Dago Reti Kona, na nimekuambia ukikutana na Mwende Masharia umake sure amekupatia chewing gum ya fresh, pia ujihisi uko fresh. Wacha nimtafute Mwende Masharia, sijui yuko wapi.
3: Toldo, ikiwa ni siku ya tano ya msafara wa Fresh pamoja na Radio Jambo, yani tumeingia katika ngombe yetu. Yani unajua tuko maeneo ya Kangemi, you know, ukiwa of course karibu pale na Ugwaro, alafu sasa watu wa Udhiru tunakuja, kisha tukimaliza hapo tutakuwa tunaingia pale maeneo ya Satellite, and then of course Dago, najua mmetusubiri sana. In fact jana hewani jamaa alikuwa ananiambia Mwende mnakuja lini Dago, kesho sasa, I mean siku yenyewe imefika. Kwa sababu nakumbuka jana msikilizaji nikikwambia kwamba leo ndio tutakuwa tunaingia katika msafara ukutana na wewe na kukupatia fursa ya wewe kuonja Fresh, ambayo tunasema ya kwamba yani ndio inaongoza sasa hivi, yani chewing gum ambayo kwanza kabisa ni soft. Mimi mwanzo kama sasa huwezi kunikuta bila, na kwa maana yake mdomo wenyewe unakuwa busy, mdomo unakuwa una enjoy alafu harufu nzuri mdomoni, especially kama kale ka menthol hivi ama ka peppermint, kwa sababu hizo ndo baadhi ya zile ladha ambazo unazipata ndani ya Fresh. Of course kuna ile ambayo ni cool fruity, kuna cool watermelon, kuna cool strawberry, yani hizi ni baadhi ya ladha tamu soft ambayo pia unaambiwa utamu wake hauishi haraka, alafu zaidi ya kila kitu wamekuongezea pellet, yani wamekuongezea ka extra fresh katika kila pakiti. So tunaingia katika maeneo hayo kwa ajili ya wewe na ku sample Fresh, yani kukutana na watangazaji wako. Mimi mwenyewe niko in the house, in the building, of course zawadi kibao, na zaidi ya kila kitu tunakwambia yani Fresh ndio mpango mzima. Kama uko katika hiyo route, yani uko Kangemi, kwa sababu sasa tuko area already, yani tutafute haya Udhiru, ndio sisi hao tunakuja seti, and then of course tuko tunafunga kambi maeneo ya Dagoretti Corner, yani tuko kwenye ngome ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya, tukiwa na Fresh cool that lasts.
4: Stories zinazogonga vichwa katika spoti ziko hapa Weekend Warm, ukiwa na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
6: Mimi mseremala lakini walai nikupata nitakutengeneza.
5: Utajaribu.
6: Mimi najiamini. Waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
4: Tutakuconnect.
5: Sana mimi niko na mtoto.
6: Sijali. Hiyo nitasaidia.
4: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
5: Wow.
4: Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Rais William Ruto ameomboleza kifo cha mfalme Harold wa tano wa Norway, akimtaja kama mfalme wa kipekee ambaye maisha yake yalielezwa na wajibu na kujitolea kwa watu wake. Mfalme Harold wa tano, mfalme mzee zaidi aliyetawala Ulaya, alifariki akiwa na umri wa miaka 89 hapo jana baada ya kulazwa hospitalini kwa matibabu ya upungufu wa damu na maambukizi ya bakteria. Alifariki katika hospitali ya chuo kikuu cha Oslo, kulingana na ikulu ya kifalme ya Norway. Kericho na sehemu zingine za magharibi mwa Kenya zinatarajiwa kupata mvua ya juu.

0: ya kawaida kuanzia Septemba, huku nchi ikijiandaa kwa tukio linalotarajiwa la El Nino. Katibu wa mazingira Festus Ngeno ametangaza, aliwasihi wakazi kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko na maporomoko ya ardhi yanayoweza kutokea kwa kuepuka barabara, madaraja na mito iliyofurika, kukaa mbali na maeneo yanayokabiliwa na maporomoko ya ardhi na kuhamia kwenye ardhi salama inapobidi. Waathiriwa na manusura wa ghasia za serikali wamepuuza maneno ya Rais William Ruto ya kujuta wakati wa siku ya katiba, wakitaka hatua madhubuti kuhusu visa vya mauaji na kupotea kwa watu kwa lazima. Waathiriwa hao wakiongozwa na Bob Njagi wanatoa wito wa uchunguzi huru, fidia kamili na kushtakiwa kwa wale waliohusika.
1: Human rights organizations have documented at least 536 cases of extrajudicial police killings. Would you call for investigations into use of excessive and lethal force?
2: We are tired of commission without consequences.
0: Nchi za Afrika Mashariki zimehimizwa kufanya kazi pamoja kwa karibu zaidi katika kuboresha masomo ya msingi. Zanzibar inasema eneo hilo lazima lizingatie kama watoto wanapata ujuzi wa msingi badala ya kupanua tu upatikanaji wa madarasa na walimu. Wajumbe katika mkutano wa pili wa elimu wa kanda wa EAC wanatoa wito kwa nchi kushiriki utaalamu, rasilimali za kidijitali na mifumo ya ufundishaji iliyofanikiwa, huko Sudan Kusini ikihimiza ushirikiano endelevu badala ya kusubiri mkutano ujao.
3: We need to track the East African qualifications framework.
4: We are not short of commitment, but we definitely have to turn the commitment that we have had into measurable result. Should have a practical regional relationship.
0: Na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameuunga mkono wafanyabiashara wa Nairobi siku moja baada ya kufanya maandamano dhidi ya kipimo cha uthamini wa forodha kilichorekebishwa. Kiwango hicho kiliongezeka kwa shilingi 1700 kikiwakilisha ongezeko la 28% kutoka shilingi milioni 2.5, hatua ambayo imewasumbua waagizaji wadogo ambao kwa kawaida hukusanya bidhaa zao katika makontena ya pamoja hasa kutoka Uchina.
5: Waendelee kuandamana kwa sababu serikali inaongeza ushuru. Zile bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa kwa container at 2.5 million saizi imepelekwa at 3.2 million. Saizi watu hawezi fanya kazi Nairobi kwa sababu ya ushuru.
0: Michezoni, mahakama kuu mjini Murang'a imeipa shirikisho la soka la Kenya ruhusa ya kuanza msimu wa ligi kuu ya Kenya wa mwaka 2026-2027. Hata hivyo, ligi hiyo itachezwa chini ya sheria za mwaka 2019 badala ya sheria za mwaka 2025 zilizotumika msimu uliopita. Uamuzi huo unaweza kuashiria kurejea kwa mchujo wa kupandishwa na kushushwa daraja chini ya kanuni za mwaka 2019. Mahakama ilisema kwamba haikuweza kuamua swala la ustahiki katika hatua ya awali, kwani kufanya hivyo kungefanya ombi hilo lisifanikiwe. Wakati huo huo, kesi ya dharau ya mahakama iliyowasilishwa Murang'a dhidi ya rais wa FKF Hussein Mohamed, kaimu mkurugenzi mtendaji Dennis Gesheru na meneja wa mashindano Frank Ogola imefutiliwa mbali. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
6: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend Warm-Up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Yes, ni saa 6:41. Udaku inataka bidii. Tukiwa katika hali bado ya michezo, tuangalie ni udaku gani ambao inasemekana kwamba inaweza kuwa ikifanyika. Wanasema bado kesi zitakuwa zinafuatana zingine ikigonga next week. Mambo bado. Tutakuwa tena tunarudi kotini. Hii ni udaku tu na kuibia. Hizi ni siri na kuibia. Bado mambo haijaisha.
1: Jana vile nime celebrate na jua leo angalau naweza ona ball ama hii weekend.
0: Basi ukweli wa mambo kwamba ball bado. Yes.
1: Tukikimbia kule EPL pia ni kesi.
0: EPL kuko sawa. Wataanza kutuambia tuko na shida. Zingine za ndani pia zinasema kwamba kwa sababu akina Ashkanda wamekaa ngumu kumpatia CEO mamlaka, huenda wakampendekeza shirikisho kampendekeza Mwinyendo, huyu CEO wa
1: Kenya Police.
0: Wa Kenya Police.
1: Chutzi.
0: Sijui kama Onguso huko na hizo habari. Onguso boss ndio boss wake. Sijui kama uko na habari kwamba Mwinyendo anapendekezwa kuwa CEO. Hii ni udaku. Hizi ni za ndani. Hizi ni za ndani, nimezama nikazitoa kule ndani. So hizo ndio zile habari zinasemekana kwamba huenda zikafanyika. Alafu habari zingine zinanifurahisha ni kwamba angalau rais wa kandanda ameanza kutia akili kidogo, ameanza kuconsult na watu wa mpira. Leo najua kuna mkutano mahali na mtu ambaye alikuwa kiongozi wa bola, kijaribu kuangalia na kuuliza hapa tutatatua vipi. Yes. Hiyo, that's the way, Mr. President. That's the way. Consult wale watu ambao wanajua hizi mambo, wale washa kutangulia pale mbele, wale washa fanya mambo, pia wewe ujue vile mambo itakuwa.
1: Lakini unajua mimi kitu mimi ujiuliza sana. Tukianzaga tu tukipoachagua tuko na mkutano mingi sana Dan. Tuna chairman amepost pale sijui tumekuwa na consultative meetings. Mlikuwa mna consult nini?
0: Hizo zilikuwa udaku zangu, tunarudi tena kwa Dan.

0: ingie uwanjani, na hata zile closing ceremonies za kupeana kikombe haikufanyika vilivyo, manake mashabiki waliingia viwanjani na wakaweka rapsha. Because one, sheria inasema kwamba hatufai kuwa na nini, hatufai kuwa na mapolisi ambao wanashika bunduki katika uwanja. Ukikumbuka kwamba wakati wa CAF Champions League, sorry, katika wakati wa CHAN, polisi hawakukubaliwa kuingia uwanjani na bunduki. Mbona tusifuate sheria hiyo hiyo? Because haimaanishi kwamba wakati tuko international tunafuata sheria, lakini tukirejea huku nyumbani tunaumia. Ni vibaya sana, na kwa wale ambao waliumia tunawapa pole, na tunaomba kwamba polisi wetu ambao wanashika doria pale RDU na vile vile AP administration police na Kenya police ambao wanapewa fursa ya kulinda usalama pale waache kuwa trigger happy, because kuna mashabiki kadhaa walienda hospitali, kuna dem ambaye alipigwa rubber bullet. It is so bad and it's unfortunate at five kuwa hivi.
1: Naomba kuna kwamba, wana habari
0: kweli, kuna wanahabari ambao walikuwa harassed. Aha. Na ni kwamba wameenda pale wakapiga ripoti, kesi inaendelea kusikizwa, na imani kwamba watapata justice, because haina haja wewe unaenda kazini na hauna imani pale katika kazi because unaanza harasiwa.
1: Mimi unajua niliongea last time na I don't know mahali kesi ile, kulikuwa na kesi ambayo imeweza kuja in public. Kesi ambayo msimamizi wa mechi ile ya mashemeji derby, Patrick Waweru Kamaku, aliweza kuzabwa kofi
0: na shabiki.
1: Shabiki yupi bana? Kiongozi wa AFC Leopards aliweza kumzaba kofi.
0: Ala,
1: inajulikana, ni jambo ambalo linajulikana. lazima iwekwe wazi. Jambo hili tuweze kujua limefika wapi. Linashughulikiwa vipi? Limefika wapi? Kwa sababu iwapo mambo kama haya, masuala kama haya hayataweza kujadiliwa, tutakuwa tunashuhudia mambo yale yale yanayoudhi
0: kabisa. Haya, na imani kwamba federation na polisi ambao wanashika doria watafanya shughuli yao, na wanahabari wetu ambao waliumizwa tunawapa pole, na tuna imani kwamba kesi yenu itasikizwa na polisi ambaye anapatikana aliwaharass ataweza kuchukuliwa hatua. Tunaingia sasa katika simu kwamba nataka pia wewe shabiki kunieleze uliona vipi mechi ya Gor Mahia na Taska pale, na iwapo ulikuwa katika ile furugu unasema nini kusio furugu, na uliona mechi vipi? 0204445975 harafa yetu ni 22494, na vile vile nambari ya WhatsApp ni 0700746975. Nambari ya simu ambayo utatupata nayo hapa Radio Jambo ni 0204445975. Piga simu tuambie uliona mechi vipi pale kati ya Taska na Gor Mahia, na uliona vipi na unatarajia nini, manake kila shabiki ambaye alikuwa pale uwanjani lazima alikuwa na jambo la kusema, because ilikuwa ni hali ya mshike mshike, licha ya kwamba Kogalo ilipigwa na Taska. Naona kwamba kulikuwa na mambo mengi na kila mtu ana taswira tofauti. Acha tuzungumze na kijana wetu wa Kibira huyu. Boniface Ogola.
2: Yeah, vipi bro?
0: Poa sana mambo?
2: Ah, salama sana. Hapa Kibira tuko loud and clear. Wangu mimi kama nashibiki wa Gor. Hiyo jambo mimi ilifurahisha kabisa, kwa sababu uje kwa ball bila mapansi pia haikuangi poa.
0: Kweli.
2: Pia mafans wanahitajiwa na players pia wanahitaji mafans, ndio game ikuwe poa.
0: Ungependa federation ifanye nini ili jambo hili lisitokee tena, maanake ligi inaanza?
2: Mimi naonelea hivi. Kama umeshindwa, mtoke tu kwa uwanja na amani.
0: Yes.
2: Ukubali tu ushindi, ukishindi itakuwa tena ndio the next ndio ambayo kuna makosa ndio murekebishe.
0: Kweli.
2: Hiyo ndio maoni yangu.
0: Asante.
2: Shukrani.
0: Kaka Sudi kutoka Kangwari.
3: Mabingwa vupo vipi kwenye mtambo eh?
0: Freshi barida.
3: Ah baba, nimewakosa sauti za kwenu, naomba kwamba zinamtoa nyoka kwenye pango.
0: Ha, shukran sana.
1: Shukran.
0: Mambo yetu hayo.
3: Kiingia kwenye mada niseme hivi. Wajua miti zote ikiteleza. Basi nyani wapo kwenye hali ya kutapata.
0: Yes.
3: Na ajabu kumaanisha nini kaka anaposema hivyo? Kwamba Gor Mahia walifungwa kiwalali.
0: Clean.
3: Ah, kiwalali kwa lugha sanifu ya Kiswahili kwa wale ambao
0: walipigwa clean
3: kwa mambo kama haya.
0: Mm.
3: Lakini sasa haya mambo ya vurugu kakangwe. Kidogo hayaleti sifa nzuri, ilhali tuna mwaka ujao tutakuwa tukiweka mambo ya AFCON hapa. Yaani tukiandaa mambo ya AFCON hapa. Sasa unajua kwamba wazungu wakiona mambo kama wataona kwamba nchi ya Kenya kidogo ina mivutano inazama, hawatakuja kwa wingi, na sasa uwekezaji kidogo utakuwa chini.
0: Kweli.
3: ombi langu ni hili bwana mtangazaje. Tunapoingia kwenye uwanja lazima tujue kuna mambo mawili. Kuna kushindwa na kushinda. Na kwamba huku kwamba utashindwa lazima ukubali kwamba umeshindwa. Maana yake kwamba uweze shinda leo, kesho, kesho kutwa mtandogo kuna siku utashindwa.
0: Kabisa. Kweli kaka nakubaliana na wewe. Lakini kidogo tu nikuulize, wewe huoni kwamba polisi walitumia too much force? Maana yake mashabiki walikuwa kutoka uwanjani polepole kisha wakaanza kupiga tear gas.
3: Wajua maafisa wale kidogo sitawatetea wala sitawalaumu. Maana yake kwamba wao upokea amri kutoka kule juu.
0: Kweli?
3: Wajua ukiambia kwamba bwana piga huko risasi kwenye mguu, uweze piga kichwa, utapiga kwenye mguu maana yake kwamba umeamriwa. Ijapo kwamba haikuwa sifa nzuri, haa maafisa najua kwamba baadhi ya wachezaji ni vijana wao, ni ndugu zao, ni binamu zao. Kwa wakati mwingine unapofanya sheria lazima uzingatie hali ya wastani, si kwamba unakuwa kwamba zaidi unazidi. Sasa hivi watu wako hospitalini, wengine wameshafariki dunia, wengine pengine mikono hawana, miguu hawana. Kwa hivyo naomba maafisa wetu wanapoitwa kutuliza ghasia bwana, wawe na wastani, wasije wakawa zaidi ya kutenda hiyo kazi.
0: Asante sana kaka.
3: Kila la heri.
0: Shukran. Kweli. Johnny wa Kawangware.
4: Hello, hello, Captain George.
0: Vipi Johnny?
4: Poa sana.
0: Unasemaje kuhusu Zogo? Niko hapa na mzee Tony Mbala ambaye ni award winning journalist.
4: Kwanza gozea Tony Mbala.
1: Ah, niko poa kabisa mamu.
4: Vipi Tony?
1: Kabisa.
4: Eh, Kiswahili yako mzee. Hiyo Kiswahili noma.
0: Huu ni malenga.
4: Malengo ya sporti
0: kabisa. Mwenye. Hapo sasa hebu tuingie kwa mada.
4: sasa kwa mada nitasema hii kwanza.
0: Mimi
4: si ni Johnny kutoka Kawangware lakini sasa hivi niko Piavi Center na Kuru Njoro.
0: Hapo sawa.
4: Kwa mada nilikuwa nasema. Manze hiyo zogo si poa.
0: Haifai.
4: Alafu
0: Hiyo
4: stadium yote iko na gate.
0: Yes.
4: Ni aje wanaruhusu makarao, sina itaga masini, aje wanatusinya sana. Kwa hiyo wanaruhusu hawa si ati mse hata kama ni rubber bullet anaingia nayo hadi stadi.
0: Haiwezi.
4: Najua ule mse bado anaweza kuwa ametumwa.
0: Kweli. Haya.
4: Alafu. Alafu ningetaka kugotea wase wote Ongwaro bro yangu junior na jeshi yake ya Kamae Youth Service.
0: Hapo sawa. Shukran sana kaka.
1: Kabisa.
0: Manua Gateway Sikimau. Manua amepotea. But umesikia kweli mashabiki Tony wamejaa ngori na wengine. Ukiangalia vizuri kuna dema anaitwa Toto alipigwa. Sijui kama ni jiwe manake. Aniliona juzi ameandika Facebook akasema kwamba yeye akuji katika mechi nyingine tena. Na amekuwa ni shabiki ambaye hata msimu uliopita alikuwa anaonekana uwanjoni, dema ana support Gor Mahia mbovu.
1: You see what you are doing? You see what you are doing to our football. Yani huku tukisema ya wachezaji walipu vizuri, wachezaji watalipu aji vizuri kama wewe haudhuri mechi, na wewe mwenyewe unapohudhuria mechi unafanya mambo ambayo yana tatizo,
0: unazua rabsha
1: ya unazua rabsha, na rabsha hiyo inaweza kuwafukuza mashabi ambao ongeza waweza kupatia kitu katika wakati wa mechi hizi ili timu ziweze kulipa wachezaji wao. 3KFC mimi nafurahi sana kwa sababu 3KFC walisema ya kuwa hao wameweka mikakati ya kuhakikisha kuwa mchezaji anayepata kipato cha chini kabisa
0: atakuwa
1: anapokea 1050.
0: Kweli niliona hiyo maneno na ni jambo nzuri, maana yake 50k ukiongeza na allowances not bad.
1: Wakasema
0: for a start
1: makadirio yao ni kama milioni 3
0: kwa msimu.
1: Kwa mwezi.
0: Kwa mwezi? Kweli kwa mwezi.
1: Milioni 3 kwa mwezi. Kwa hivyo inamaanisha kuwa wewe iwapo uko na zile ndoto za kuweza kuanzisha klabu na ukaweza kuipeleka hadi ngazi za ligi kuu.
0: Ni kwamba ni gharama.
1: Ni gharama.
0: Lazima ugaramike.
1: Utagaramika kabisa. Kumbuka ya kuwa pale kuna wachezaji. Hata tusiingilie wachezaji. Inaitwa technical bench.
0: Yes.
1: Iwapo unataka timu yako iweze kukwaruza wapinzani, ni lazima uweze kuhakikisha uko na mkufunzi mzuri.
0: Top class.
1: We begin from there. Kisha huyo mkufunzi itabidi umeketi naye chini
0: na ukawekeza katika wachezaji pia top class, manake huwezi ukaingia ligi na wachezaji hafifu.
1: Naam. Mkaweza kujadiliana ni wachezaji wapi anayewataka.
0: Yes.
1: na iwapo makadirio yako yataweza kuhakikisha kuwa hayo yameweza kutokea, then well and good. Kama makadirio yako hayatoshelezi, basi chukua ile tunaita second option, ambao si wabaya pia. Unajua unapo target mchezaji fulani na ukamkosa, kwa mfano Arsenal walikuwa wanamtarget nani? Vinicius Junior. Madrid wakamkatilia, Jose Mourinho akasema he's going nowhere.
0: Yes,
1: unaona, inafaa kuwa hivyo ya kuwa sasa wanamwangazia nani, wanamtaka nani. Kumbuka kuwa pia Arsenal walikuwa wanamtaka nani? Morgan Rogers.
0: Yes.
1: Morgan Rogers akajipata wapi? Stamford Bridge.
0: Yes.
1: Pale Chelsea. So watamwendea nani hivi sasa? Kuna mazungumzo ya kuwa wanamtaka Enzo Fernandez kutoka Chelsea.
0: Haya, hapo tu kwanza Fernandez shikilia tu Tony, tafika katika international transfer na utaeleza mashabiki kuhusu wachezaji ambao wamevuka border na vile vile ambao wamehama vilabu zao. Lakini tunachukua break kidogo, tukirejea tunaingia pale Kasarani katika Women Volleyball Championship, Africa Women Volleyball Championship ambayo inaendelea. Kuna mechi ambazo zimepigwa already na wanadada wetu warembo wetu Malkia Strikers wako wanapiga dhidi ya Nigeria katika kuanzia saa moja usiku. So usiende mbali, shikilia hapo hapo ndani ya Radio Jambo.
5: Uko lonely?
6: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
7: Mimi seremala lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
6: Utajaribu?
7: Mimi najiamini, waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
5: Tutakuconnect.
6: Sana mimi niko na mtoto.
7: Sijali, hiyo itasaidia.
5: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
8: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
8: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
7: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
8: ukitaka msamaha kuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Every biashara has a dream to serve more customers, to take bigger orders, to supply a new market, to grow, to scale, to be impactful. And for that I need a partner who walks the journey with me.
10: Grow and scale your business with Equity. Access unsecured working capital of up to 10 million Kenya shillings. Business loans of up to 1 billion Kenya shillings. Regional market linkages and networks that support your business to move to the next level. Do tomorrow today. Dare to go further with Equity. Kenya's best bank in SME banking.
11: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: Anatoweka hewani msanii yani na kibao hicho Donjo Maber. Uko ndani ya Sports Hub, jina langu ni Captain George na niko na mwenzangu Tony Mbala, malenga wa sporti ambaye ako ngangari ndani ya nyumba. Na tuko nazungumza kuhusu ligi ya Kenya na mambo ala ambavyo vile imekuwa na hali ya mshike mshike imeisha sasa hivi, na ni kwamba kutakuwa na mechi za ligi zinaanza wiki ijayo, na ni kwamba kutakuwa na mechi kadhaa zitapigwa pale na kwa na hapa hizo fixtures. Na kabla niingie hapo, ni kwamba timu ya Liverpool imetoka sare ya 2-2 na Nottingham Forest. Ni kwamba Liverpool wametoka nyuma wakasawazisha, na ina maana kwamba wamechukua sare ya pili ya msimu baada ya kutoka sare katika mechi yao ya kwanza weekend iliyopita. Na ndakuwa nakupa tu table ambayo imesimama katika English Premier League, manake baada hiyo draw ya Liverpool ni kwamba kumekuwa na changes kidogo tu katika ligi, na tuko na hapa fursa mjue vile mambo yanavyoendelea. Victor Munoz alipiga goli la kusawazisha katika dakika ya 82. Hii ni baada ya Alexander Isak kusawazisha kutokana na goli la kwanza la Ndoe wa Nottingham Forest dakika 24. Kisha Morgan Kieran Gibbs akapiga goli la pili katika dakika ya 70 na kufanya mambo kuwa 2-1 kabla ya Victor Munoz kupiga goli la pili na kufanya mambo kuwa 2-2. Kabisa.
1: Nikumbusha mechi kati ya Man City.
0: Mechi ambayo ilikuwa na msisimko. Yaani ni mechi ambayo ilipigwa jana.
1: Ilikuwa na msisimko wa hali yake kwa sababu unakumbuka ya kuwa gwiji yule Haaland aliweza kucheka na wavu katika dakika 17. Akaweza ile tuliweza kusema inasema breaking the deadlock.
0: Yes.
1: Na pia kumbuka kuwa aliweza kucheka na nyavu mara mbili katika dakika 17 na dakika 84, lakini kabla tukio matukio mengine baada ya yeye kuweza kufunga bao la ufunguzi, Chelsea pia aliweza kucheka na wavu katika dakika 54.
0: Kabisa.
1: Crystal Palace wakaona mambo yameweza
0: kuchemka.
1: Kiasi cha kuwa wakaweza kuingiza mpira wenyewe,
0: walijipiga own goal.
1: Mambo unaona, mambo kazidi kuchemka. Lakini na hapo basi kumbuka kuwa Chelsea akaweza kuongeza tena goli lingine katika dakika 59 kabla ya Haaland tena kucheka na wavu katika dakika 84. Yani ilikuwa ni mechi yenye msisimko wa aina yake
0: kabisa. Na hapo ni tupe tu table vile iko, manake hiyo ni baada ya mechi mbili. Timu kadhaa zimecheza mechi mbili msimu huu, manake msimu ulianza weekend iliyopita. Na ni kwamba sasa hivi table iko na taswira inakaa vipi, Tony?
1: Ya kuwa washindi wa mara kadhaa pale Man City waliweza kutoa mataji kadhaa chini ya Pep Guardiola, lakini sasa hivi wanaweza kunolewa makali na mkufunzi mpya Enzo Maresca ambaye aliweza kutimuliwa kutoka pale Chelsea, Stamford Bridge.
0: Yes.
1: Man City wako kileleni mwa jedwali wakiwa wamezoa alama 6 wakifuatiwa na mwana Brighton katika nafasi ya pili aliye na alama 3. Brentford yuko katika nafasi ya 3 akiwa wamezoa alama 3. Yupo pia Arsenali katika nafasi ya 3 akiwa wamezoa alama 3, kwa sababu ukiweza kuangalia msingi ya kuweza kuwapa nafasi ya 3 wote wawili ni kuwa angalia figures zao pale, statistics zao, takwimu zao ni kama zimelingana zote.
0: Kweli.
1: Ziko draw, points 3, goals 4-3, goals against 0. Niposa zote zimeweza kuorodheshwa kuwa namba 3. Kisha akaja namba 5 Hull City akiwa amezoa alama 3. Everton katika nafasi ya 5. Nimemtaja Arsenal, eh?
0: Yes, umemtaja already.
1: Nimemtaja Arsenal. Kwa hivyo Hull City na Everton wako katika nafasi ya 5 wote wawili wakiwa wamezoa alama 3. Kisha yupo Chelsea katika nafasi ya 7 akiwa amezoa alama 3. Ipswich Town katika nafasi ya 8 na alama 3. Leeds katika nafasi ya tisa na alama tatu. Yupo Liverpool katika nafasi ya kumi na alama mbili. Newcastle wamejikita katika nafasi ya kumi na moja na alama moja. Nottingham Forest ambao hivi sasa wana wametoka ku karibu wa mwadhibu pale Liverpool nyumbani. Kwa hivyo Liverpool wameponea chupuchupu. Nottingham Forest baada ya mechi hiyo wamezoa alama moja ambayo inaweka katika nafasi ya kumi na mbili. Fulham katika nafasi ya kumi na tatu na bado hawana alama yote. Bournemouth na Sunderland wameweka katika nafasi ya kumi na nne wakiwa hawajazoa alama pia. Manchester United ambao walimaliza katika nafasi ya tatu msimu uliopita katika nafasi ya kumi na sita na alama hawaja pia zoa alama yote, yuko katika nafasi ya kumi na saba Spurs. Coventry pia katika nafasi ya kumi na saba wote bila alama. Aston Villa katika nafasi ya kumi na tisa bila alama, kisha anafunga jedwali mwana Crystal Palace katika nafasi ya ishirini bila alama yote.
0: Na mara hiyo hiyo pale katika mechi kati ya Kogalo na Police, mechi ya kirafiki ambayo inapigwa pale Nyayo Stadium, ni kwamba bado mambo ni sufuri bin sufuri. Hakuna aliona lango la mwenzake, lakini wako katika halftime. Na pole, hii mechi inapigwa pale Police Circle Stadium. Ya ndio kwamba naona sasa hivi katika pejeo ni Police Circle, licha ya kwamba mbeleni ulikuwa umesema kwamba inapigwa pale katika uwanja wa Nyayo Stadium. The match is locked at nil nil in the first half, so I think natarajia second half tuone mambo itakuwa vipi, because mambo yanazidi kuchemka ndani ya Sports Rap. Na vile vile kuwakumbusha tu kwamba Police Bullets ambao ni sister team ya Police FC wako kule pale Sekafa pale Rwanda katika mechi za Sekafa Women Qualifiers za CAF Champions League, na watakuwa wanacheza dhidi ya J Joint Stars kutoka South Sudan mida ya mechi ambayo inaanza sasa hivi, na tutakuwa tunawapa fursa muweze kujua mambo yanavyoendelea kule Rwanda, because wanadada wetu iwapo watashinda hii mechi watapata fursa ya kuingia katika finali, na watapiga dhidi ya mshindi ambaye ni Kawempe Muslim kutoka Uganda, ambao mara mwisho niliangalia walikuwa wanaongoza tatu bila, na imani kwamba mechi imeisha tatu bila because bado hawajaweka update, lakini dakika 80 ilikuwa 3-0 huku Kawempe Muslim Girls wakiongoza Ethiopia Commercial Bank tatu bila. So na imani kwamba wanadada wetu iwapo watashinda watacheza dhidi ya Kawempe Muslim ambao si wachache pia. Waganda si wachache
1: tumeona katika mechi zilizopita, ukiangalia katika even age categories za Kenya, umri wa miaka walio na umri chini ya miaka 17 hapo 15. Kumbuka kuwa kuna wale wanapeperusha bendera yetu nchini Rwanda katika siku zijazo, walio na umri wa chini ya miaka 15, akina dada na niseme tu vijana na wasichana wetu. Inakuwa ni vizuri kabisa iwapo Police Bullets
0: watatua hilo taji,
1: itakuwa ni boost kwa women's soccer, especially after kile ambacho tulioshuhudia Morocco.
0: Yes.
1: Mambo hayakuwa mazuri sana. Unakumbuka kuwa mkufunzi Beldin hadi leo hajaweza kuzungumzia swala hilo, na sidhani angependa kulizungumzia, na wachezaji pia ni kama hawafurahii yaliyotendeka. Hata ukiweza kuangalia katika jinsi wanavyochapisha kwenye kurasa zao mitandaoni, utaona ya kuwa kuna mambo hayako vizuri sana upande huo. Lakini jinsi tulivyosema hapo awali, ni watoto wetu, na ni vizuri tuwe wazuri kwao, tuwe wapole, tuwe wastaarabu, tusiwakoseshe usingizi na cheche za maneno.
0: Kweli.
1: Ya kuwa saa zote ya wakiweza kuamka mitandaoni
0: ya
1: wanazungumziwa kwa njia isiyo nzuri.
0: Kupashwa.
1: Wanapofungua radio ni hao wanapashwa kwa njia isiyofaa. Tuwape moyo, kwa sababu hao ndio wazuri tulio nao. Kwa sababu hivi ndio nasema, iwapo Bullets wataweza kushinda, nakumbuka miongoni mwa wachezaji wa Bullets wapo wale ambao waliweza kuvaa jezi la kikosi cha taifa, akina Elizabeth Ochaka ambaye ndiye nahodha wa Bullets hivi sasa.
0: Kweli.
1: Itakuwa ni kitu ambacho kitawapa motisha akina dada wote wanaoshiriki katika mpira humu nchini. Kumbuka ya kuwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 walifanya vizuri sana pale Dominican Republic.
0: Kabisa.
1: Wakaweza kupeperusha bendera yetu katika kipute cha kombe la dunia
0: na wakashinda angalau mechi moja.
1: Wakaweza kuwapiga Mexico magoli mawili kwa moja. Wakaandika historia ya pili.
0: Yes.
1: Kisha wameandika historia tena ya tatu kwa kuweza kupata tikiti ya kushiriki mashindano hayo hapo mwakani kule Morocco.
0: Yes.
1: Kwa hivyo hongera kwao akina Mildred Cheche, akina Anna Luoch kwa kazi nzuri mnaofanya, na pia nahodha Beverly na Uor. Mnafanya kazi nzuri sana.
0: Kabisa Tony, nikiwapa tu nimepata full time results. Kawempe Queens wameshinda, Kawempe Muslim wameweza kupiga Commercial Bank Ethiopia. Ethiopia Commercial Bank 3-0 katika semifinals, ina maana kwamba wametinga katika finali, na iwapo Police wataweza kunyuka, Police Bullets wataweza kunyuka Yei Joints kutoka South Sudan katika semifinal ambayo inaanza muda usio mrefu, ni kwamba watapata tikiti ya kuweza kupeperusha bendera yetu katika CAF Champions League ambayo itapigwa nchini Morocco ama Misri, bado haijathibitishwa. But kwa hayo na machache, tutachukua break kidogo, tukirejea tutapata results za Women Volleyball Championships ambazo zinaendelea pale Kasarani, na vile vile tutakutoletea mambo kutoka kambi ya Malkia Strikers ambao wanawaka moto, manake iwapo watashinda ili taji ni kufuzu katika Olympics na vile vile World Championships ambazo zinafanyika mwaka ujao na mwaka 2008.
2: Wakileta pangana.
3: Chacha tos inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho? Aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe.
4: Tunachapa nyau.
3: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
4: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyau.
3: Weka mzee wa miwa hapo.
4: She misbehave, tunachapa nyahunyo.
3: Weka ya mizuri lion angna hiyo shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa, chacha tos nyahunyo.
4: Nyahunyo nyahunyao na mbusi na lion. Radio Jambo.
5: Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
6: sini mimi na kusho,
5: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 1,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.
7: Alright, stop! Today's lesson ni kupunguza pressure ya school management. Question 1. Who gives us a system that collects fees from app, M-Pesa, branch, na agent instantly reflected kwa account?
8: KCB!
7: Good. Na kamba generator imekufa, school bus imechoka, ama tunataka solar panels, lonzi kwa api?
8: KCB!
7: Perfect! Extra tea break for everyone.
9: Running a school is easier with the right financial partner. From fee collection to smart cash management, clean energy solutions and more. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
10: Mombasa, mko tayari? Maonyesho ya kimataifa ya ASK Mombasa imerejea. Kuanzia tarehe 2 hadi 6 September, uwanja wa Mkomani Jomo Kenyatta Showground, Nyali, Mombasa. Njoo ushuhudie ubora katika sekta ya kilimo, biashara, ubunifu, utamaduni, mifugo, burudani, teknolojia, zana na mengine mengi. Kiingilio shilingi 350 kwa watu wazima, shilingi 300 kwa watoto. Makundi maalum watu wazima shilingi 300, watoto shilingi 250. Tukutane Mombasa International Show.
11: Bao likifungwa KPL, tupo. Likifungwa Premier League, tupo. Hata La Liga, tupo.
2: Sports Rap hapa Radio Jambo, kituo cha Kenya.
12: Basi msikilizaji, hayawi hayawi huwa. Nilikuambia yani Kawangware ndio ngome ya Radio Jambo, and guess what? Niko maeneo ya Kongo hapo Ngwaro. Mambo vipi?
13: Chonjo chonjo, halo.
12: Yani, nimekuta mashabiki wetu sugu wa Radio Jambo, yani wanaopigia simu hewani, wanaotusikiliza, wanaotufuatilia sana mahali hapa maeneo ya Kongo. Mambo vipi? Iko hapa.
14: Mambo vipi?
12: Mambo fresh kabisa. Nataka uniambie kwa majina kamili, wanakujua kama nani?
14: Mimi naitwa Sungu Ambani kutoka Kawangware pale Madiaba.
12: Madiaba. Mimi nakuonanga ukipiga simu. Unaona jina lako hapo kwa screen hii.
14: Yes.

0: Yes, it's a party. Rombosa extra party. Tempo ni arasa Monday to Friday. Ikifika Saturday ni kurombosa tu. Kurombosa kuanzia saa jamu. Ukiwa na hakuna mbrr entertainment DJs. Project manager Uche Adi Rasta. Saatu anajita Uche Adi Kweng Kweng. Tuko the marinator. Neta himself, Juice Man. Ndio yeye anafanya mambo yake. Kase Eva.
1: Kase gida yake ndio inafika fika sahihi.
0: Mm.
1: Anamuka.
0: Anamuka. Birthday man. The art strong man, where is he?
1: Nasikia hata tenje.
2: Amezima bwana.
0: Amezima. Tunapatana ile chuom.
1: Yeah,
0: ile chuom, ile chuom.
1: Holland chill spot.
0: Holland chill spot. Hapo ndio sherehe itakuwa kama kawaida huko ni Ruiru Massive pale Kimbo. DJ Slima the Italist pia anajitayarisha pia yeye. Yeah, yeah. Leo ni hakuna mbr entertainment night. Nakaa una kichele basi utahata. Mshaanza nasikia mnapatiana mabonus tu kiholela holela hivi. Ati yeye tao mbili, wewe tao mbili, wewe shika tao mbili, oh tao mbili. Eh?
1: Noma.
0: Noma eh?
2: Niko alibada, alibada lazima.
0: Nasikia juzi mlishikisha mtu anchuani.
1: Imagine.
2: Eh mazeje.
0: Sijini wapapase lakini bado.
1: Bado.
0: Bado. Ni gani? Star
2: 821 hash.
0: Star 821 hash.
1: Kabisa.
0: Siakateke haraka upesi kama good guy upon fire wananitambua kama a lion day. The last man from the house of chairman.
1: Uchi Adidas the project manager of Number Entertainment.
2: DJ Juice the marinator.
0: Yes, tunangoja kase kwenye rongo bossa extra party. Alafu baadaye baadaye tutakuwa na Aluta extra experience. Paka ngware. Kama mtakuwa mmechoka.
2: Ayati, mpaka kokoriko eh.
0: Mpaka kokoriko.
2: Ndio sasa.
0: Star 821 hash anza kutafuta cheddars msi. Usiku mzima asubuhi uamkeka uko na kichele wewe ni kutuna tu.
2: Eh mazii kwani kaa ulikuwa umeenda night.
0: Unaamka tu kitu saa 6 hivi unaenda church ile service ya mwisho.
2: Toa sadaka.
0: Sadaka na unarudi mtaa. Star 821 hash. Bonus zile nimekuja nazo nazo ni ngori. Fire than fire, hotter than hotter. Bonus za birthday man himself, Ambuside, leo akicelebrate birthday yake pale Holland Chill Spot. Holland Chill Spot iko pale Ruiru Kimbo. Na hapo ndio tunaelekea tukitoka hapa hivi. Lakini vikapu utabaki na timu ya Aluta Experience. Aluta Extra Experience. Uche Adi Rasta, Juice the Marinator na Nati wa Kase. Ni kituo cha Kenya Radio Jambo 97.5. Leo ikiwa hakuna mbr entertainment night. Ma DJs ambao wanakufanya mambo yako inakuwa ni idol kuruka. Ukiwa saka sai unataka kufanya ka house party, ulikume boyeka unashindwa manze sherehe ndapiga spigi. Piga sherehe, jichukulie mzinga. Ama yutu wanakupeleka paka Alibad asubuhi ngware na bado wanakudhesha cheddars kuruka. Star 821 hash. Ni 20 bob peke yake una spend. 20 bob peke yake una buy kikapu. Una buy kikapu moja na 20 bob na mambo yako inaweza kuwa na kismat. Kismat ya design ile unaweza angukia between 100 bob to 300,000 Kenya shillings. Na wana watu wanaangukia, nani ameangukia hapo?
2: Kuna Jace W.
0: Ah, waite jina za kienyeji.
2: Waidera. Yesi wa Waidera.
0: Amekula ngapi Waidera?
2: Amekula 12,000.
0: Big up herself. Mpapase, nilisikia mkono upapasi ingine.
2: Do your thing, man.
0: Where's the thing? Dear, dear, dear.
3: Mambo walala.
2: Juice.
0: Juice, mambo ni lualala.
2: Yesi Waidera. Papasika.
0: Hiye yenye nani moto. Aya zidi kuzidi. Star 821 hash. Mambo yako inaweza kuwa ni kismat kuzuri. Uangukie muku chuka kina Waidhera. Mbiliko mnapeana bonus ya tau mbili mbili. Kivipi mtu ule amejituma ama?
2: Kwanza hili kwa Alibad ya Bob mbili mbili.
0: Bob mbili mbili ya.
2: Ya lafta hii mse amejituma sana na kula chwani.
0: 50,000.
2: Polite.
0: 50,000.
2: 50,000.
0: Eh. Yani mwecheche. Kwa hivyo hii gitaa kuanzia saa hii saa 2 na 17 mpaka saa 3. Kuna chances mtu anaenda na kanichi.
2: Kachuani.
0: Kachweza kanaweza ni kaseto, acha pia mimi nianze kuingia. Haya, usisleki hata kama uko kwa house party, uko mtaa, uko zabe, zimeshika zimezoza. Paka aluta. Bag yako iko fiti, iko na nini? Iko na kila kitu. Kila kitu leo unahitaji paka ngwa?
1: Ngware.
0: Kani alele mtoto. Kani ka foreign.
2: Kama ngale.
1: Joki yako iko hapo ndani polai.
2: Energy.
0: Yani bagi
2: bado, kwa... Alafu bado uko na kitemeo, eh?
0: Kitemeo bado.
1: Na uko na kichele bado.
0: Na kichele hiko. Ah, mbona? Mbona? Mbona? Alafu tukutane pale Land Chill Spot baadaye, sasa uko na kichele. Asubuhi tunapiga paka sherehe. Ya asubuhi nyingine.
2: Bana.
0: Star 821 hash. Tafuta Cheddars. Kwa hapa paka ngware. Mmebanja na wasee ama bado?
1: Bado hatujabonga na wao.
0: 0204445975. 0204445975. Muta ngwenyez. Kau jadnatu. Kau koyad. Bonga na wakina uche wakupeleke na mtaratara. Star 821 hash. Hapo ndio cheda siko. Lakini saa hika unataka kubonga. 0204445975. Na naona Zahanati Extension, director wake, Kinara, ananiambia pia leo lazima watu wapate matibabu.
1: Ala.
0: Matibabu lazima.
2: Matibabu muhimu.
1: Ni noma.
0: Kuna jamaa mwingine nilisikia jana ati alibaitiwa na spider. Sasa hii jamaa tu kazi yake ni kutielo tu.
1: Ala.
0: Kila saa tu manzee ni kaili muaffect. Sasa alikuwa anataka jua daktari atamuadvise vipi. Lakini hizo vitu zote Dr. Kagwe tutaangalia kama atakuwa mkwa. Zahanati
1: Extension.
0: Ah, lazima. Ni aje Borio?
4: Hello.
0: Woza.
4: Ah, Lion.
0: Yes, man.
4: Salamia jeshi yote hapo bwana ya Luta Teketeke.
0: Jeshi imegotewa.
4: Oni Sidomsa ni kutoka Kayole.
0: Sema Sido.
4: Nasikiza tu Luta pole pole. Na watu wote wa Doni wanasikiza, Jakarande nasikiza, Soweto. In fact niko hapa Soweto.
0: Uko sawe?
4: Kwa sawe hapa na chukua mboga, naona kila mahali ni Radio Jambo.
0: Ala, kwani mboga ya saa hii mzee, mboga gani? Nyama, kamatumbo, kamara?
4: Kamatumbo kidogo.
0: Mtu wangu nakula unono jo saa tu uko fiti. Ama kuna kikapu umekula hapo kwa Star 821 hash?
4: Nimecheza sijapata la hii. Mweshi anaitwa Evan Segoden ndiye ametoa hii.
0: Ala, mweshi wacha tupapasa mweshi. Kwa hivyo kura yako ni huo mweshe?
4: Mweshumiwa Evans Kigode MC wa Vihiga County Sabatia.
0: Kigode tena mzee.
1: Ala.
4: Evans Kigode.
0: Hapo chonjo. Salimia mama basi.
4: Ninamsalamia. Watu wote wanasikiza Radio Jambo, mimi nawaingiza kwa kituo.
0: Chonjo.
4: Watu wa Doni wote, Jakaranda, Soweto, mpaka Kayole Junction. Nikipita nikienda kule Kayole wani na onanga tu ni Radio Jambo kila mahali.
0: Asanti sana Kigode.
4: Aya.
0: Woza.
5: Aluta.
0: Extra experience ni bado, lakini saa hii ni Rombosa extra party.
5: Teke teke.
0: Nani huyu?
5: Huyu ni Abraham Majuva kutoka hapa Chwele Tereli.
0: Habari ya Chwele?
5: Chwele tuko salama mbuti.
0: Liverpool imechoma beti yako?
5: Nakwambia leo bana, saki hata kufikia kifumaya.
0: Wewe tafuta vikapu, acha kuweka bet kwa timu zinachoma.
5: Nataka tu nitafute vikapu.
0: Ehe.
5: Na hapo na beti nita na achana
0: na. Achana na hii maneno nakwambia hii bet, una bet hivi unafikiria siku hiyo ndio siku.
5: Round hii kwani hakuna timu ndogo na kubwa?
0: Hapana, unajua saa hii kila player ako na stamina, hawajachoka bado, unajua.
5: Anataka experience ionekane.
0: So uwezi dharau team. Team inakuja, players wako na morale bado, unajua wamechangamuka.
5: Unajua zaino wapata nikiwa wapi?
0: Ukiwa wapi?
5: Hapana, wapata nikiwa hapa Transoya, Kichoro, Huruma Farm, kienda ukule na hosi.
0: Hapo chonjo.
5: Huko Transoya sasa. Nikotee wawili watatu.
0: Watatu.
5: Watatu. Sasa wacha nikotee ke wangu anaitwa Lona Wanakai.
0: Lona ako nyumbani peke yake ama uko naye?
5: Lona ako nyumbani peke.
0: Unaacha mke peke yake mtu?
5: Pale tu tuele pale tu kwa wako tu hapo stage.
0: Hapo stage.
5: Alafu mwingine? Mwingine akiwa dajiri yangu, mtosi yangu. Ambaye anaitwa Alfred Lukulela.
0: Big up.
5: Ule ni mtu anatoka Kakamega.
0: Chonjo.
5: Haya, wa mwisho? Mama yangu ambaye ananizaa na sita sahau mpaka baba yangu. Mama yangu ambaye ni Elizabeth Nafula Sindiyu.
0: Big up.
5: Pamoja na baba yangu Joseph Majuba Wanjaula.
0: Wasalimike sana.
5: Wasalimike kabisa. Bado tumewatekea tu baba na baba tumeteka.
0: Paka asubuhi usikonde. Radio Jambo vipi Rasta?
6: Poa sana Rasta man.
0: Robosa extra party, unasikia vipi? Uko na party kwako ama umekaa kaa tu hivi hivi?
6: Uche Rasta.
1: Wagwan.
6: Mambo vipi?
1: Polite sana.
6: This is the marinator.
2: Uza. Mambo vipi?
6: Poa sana my friend.
0: Tunabanja na nani?
6: Lion, mnabanja na Simon.
0: Simon sema, uko na basha ama umetulia tu kejani zimelie tu kaona udunge ngwenyezi?
6: Ya, nimetulia hivi peke yangu. Manze, nime ndugu na msikiliza hapa mdogo mdogo.
0: Tafuta mtu tusikize ukiwa na mtu bwana.
6: Nakwambia. Lion.
0: Yes.
6: Nakwambia hivi.
0: Tell me.
6: Lion.
0: Nakwambia hivi. Sema Simon.
6: Nilikuwa kwa MJ.
0: Sasa unajisikiza ama unaongea?
6: Inaweza kinaleta shida.
0: Yeah, unajua kukaa alone pia unakuangalia saa zingine.
1: Unataka kujisikiza pia.
0: Simon ni nini je? Zima redio yako tupatane. Ni aje? Woza.
6: Hello.
0: Ni aje?
6: Poa sana.
0: Tunabanja na nani?
6: Unaongea na Jaza Mpeni uliposa kutoka Kamjes Malaba Kaparazi.
0: Uko kwa nyumba, uko kwa sherehe ama unaelekea sherehe?
6: Niko kwa nyumba, nimeweka volume juu, acha speaker sararuke.
0: Na mama ako wapi?
6: Nimetoka nje yako kwa nyumba, nimetoka nje nisisikize kwa radio.
0: Kweli. Unaweza rudi kwa nyumba uite mama tuongee naye.
6: Acha nimuite.
0: Ita mama. Mama ndio muhimu sana. Mama anaweza decide fate yako hapa saa hii. Star 821 hash. Mambo yako inaweza kuwa ni idol kuruka. Jaribu kununua vikapu uone ukiangukia up to 300,000 Kenya shillings. Mama kwani mama ameenda wapi? Yes man.
6: Yaje.
0: Fiti.
6: Wewe ni Nelson
0: Ahonya
6: Dagoredi.
0: Nelson
6: Ahonya. Hayo ndio
0: nasema aje bana. Ni sisi hawa tuko na wanaitwa Hakuna Mbr Entertainment.
6: Leo aniamulie, unajua nimetoka Kangemi saa hii. Nimetoka kupandisha mama bana gari ya Western na peleke mtoto anyolewe. Unajua hiyo anyolewa wangi na Robin.
0: Kweli hiyo ni kimila, lazima anyolewe huko ushago.
6: Sasa ndio nimetoka kupandisha yeye Mbuginya aende nyumbani. Sasa leo hata kapacha tukangu nikachache tu.
0: Leo hata unaweza tembea nje kidogo.
6: Ai kakishika mina sururanga. Alafu.
0: Yes.
6: Leo DJ Uche ako na namba yangu. Sijui kama hata nicheza yako kitu bana. Leo budget yangu niko chini bana.
0: Jaribu kununua vikapu uone kama Uche. Ala, birthday yako ni leo pia?
6: Bana.
0: Na kuna birthday bonus za mbuzi akikuja, acha tuone vile itakuwa, lakini anza kununua vikapu zako.
6: Ndio nasema.
0: Yes.
6: Watu wa Kangemi wamenikula fare yote bana. Nimebaki tu yani yenye nimepigwa na juani, nimecheza mara mbili sasa unaona.
0: Watu wa Kangemi wamekula fare aje?
6: Sasa unajua nimekuambia nimetoka kupandisha mama.
0: Si sawa tu, lakini si umesema pia leo ni ile siku unaweza lala hata nje ukiamua.
6: Sasa leo lakini naomba tu bana. Ai uje mniamlie kwa tu waingia kwa mbaya.
1: Ingia kwenye kikapu hapo. Pate bonus.
6: Sasa hata
0: Ingia kwa kikapu, namba yako ianze kujimulika kwa kujituma.
6: Aya, wacha niingize watatu kwenye show. Kwanza naanza na Pauline hapa danda aniambia nimuingize kwa show.
0: Yani mama hata hajafika ushago ushaanza kuingiza wakina Pauline Nelson akonya nishina shunyasi njia papa. Yani kata mhayashiri ula ingo ushaanza kukatia wakina Pauline.
6: Pauline unajua nimetulikuwa nafaya na ya mjengo na akanipotelea unaona.
0: Saindi unamkumbuka vile mama ameenda.
6: Haina ina love of Billy.
0: Yes.
6: Dere na Deno. Na bradangu Rodrick akonya kiwa pa 87 wote waingie kwa Luta na mbogi yote ya kishungo wakina kamande wote tuingie leo ni saa tondo kameanza sasa.
0: Na kanashika kuruka paka Ngware. Radio Jambo vipi?
7: Oza oza oza oza.
0: Oza tunabanjana nani?
7: Oza Radio Jambo alo.
0: Alo alo.
7: Kwe.
0: Hizi zimeshika za uwa jamu donjo. Woza.
8: Hello Radio Jambo.
0: Habari yako madam?
8: Nzuri sana.
0: Hapa ni kwenye Rombosa Extra Party. Tuko na Lion, tuko na Mbusi, tuko na DJ Uche, tuko na Marineta. Unataka kuongea na nani? Unaitwa nani wewe?
8: Nataka kuongea na Alibaba.
0: Unataka kuongea na Alibaba? Unataka kunyakua? Kwani uko na kwani uko wapi?
8: Sawa.
0: Unaitwa nani wewe?
8: Mimi naitwa Michelle.
0: Michelle. Michelle.
8: Ndio.
0: Sasa Michelle, unataka kunyakua mwanaume anakaa vipi? Naya. Kuna makwela wako na kutu.
1: Haya
0: pale. Wanunua vikapu utoe kutu. *821#. Mambo yako itakuwa freshi, barida. Na kama uko na ugonjwa, usikonde Zahanati Extra Experience. 9:30 utapata kupata matibabu.

0: ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
1: Yumana alayane.
2: Yes, Sambusi the Rastaman.
1: Sisi yao.
2: Mdogo mdogo bila pressure.
1: Ya man.
2: Chonjo bila wasiwasi kama kaya bonfire.
1: Arrrr.
2: Lakini kama uko na muasho.
1: Wapi?
2: Uko na shida ya kujikuna kuna.
1: Ehe.
2: Na huku nyuma. Labda ni kama washo fulani kamekuja kwa makuapa.
1: Eee, unashindwa mbona na kwa paruka.
2: Labda uko na choo ya kukimbia.
1: Eee.
2: Unashindwa kukimbizana na choo.
1: Eee, yani unalala chooni.
2: Kama kawaida tunakwambia tuko na daktari ambaye.
1: Eee, anaitwa Kagwe.
2: Anajulikana kama Dr. Francis Kagwe, haitwi Kagwe.
1: Eh.
2: Anaitwa Dr. Francis Kagwe.
1: Daktari ama daktari.
2: Ndio daktari.

0: kawaida nimekuambia Dr. Francis Kagwe atakuwa hii area. Anza kutuma maswali. Yes, unaugua vipi? Unajikuna wapi? Makuwa hapa inakuuma. Unatoa choo ya kukimbia. Ama unakimbia ukienda choo. Usicheke ugonjwa uche, usicheke ugonjwa. Usicheke ugonjwa. Ingawaje kucheka pia ni dawa. Lakini usicheke ugonjwa. Unajua kuna tofauti ya kukimbia choo na choo ya kukimbia. Haya, unahisi vipi? Kama kawaida leo ni zahanati extension 9:30 jioni ama usiku ya 9:30. Wana kutoka saa hizi utapata kupata matibabu. Lakini kama unataka Dr. Kagwe akupatie free consultation, subiri hapa hapa kwenye zahanati extra
1: experience.
0: Zahanati extension. Zishaanza kushika. Tuma maswali 0711046975. No, 0700746975. 0700746975. Hata tuna jambo zahanati extension. Sema vile unahisi, utapata matibabu. Free consultation kutoka Dr. Francis Kagwe. Kumbuka daktari atakutibu na jajare,
2: atakuponya.
0: Amani kwako. Kani do, hiyo sikudanganyi. Ni lazima ujitume kwa *821#. *821#. Kuna 50,000. Mmesema mnapatia na hii hawa kwa bonus ya mtu anajituma.
2: Mtu anajiekelea sana na kula kachwani.

0: Yes, mrembo, habari yako?
1: Mzuri sana.
0: Naona umecheza star 821 hash.
1: Yeah, nimecheza.
0: Umekula pesa ngapi?
1: Nimekula 10,000.
0: 10,000 unasikia aje?
1: Nasikia vizuri kwa sababu nilikuwa nimeboeka, nilipoteza pesa asubuhi.
0: Asubuhi ulipoteza pesa ukifanya nini?
1: Nilituma wrong number na huyo mtu sijui alikuwa anakuuliza ama alifanya ku withdraw haraka.
0: Ayaya, pole. Ulituma pesa ngapi ikaenda?
1: Sawa.
0: Ilikuwa pesa ngapi?
1: 5,000.
0: Na unaona sasa vikapu zimekurudishia 5,000 ingine.
1: Yeah, nakwambia saa hii nimechangamka ni aje. Nasema tu Mungu amenionekania leo.
0: Hiyo kuonekania hata mzee leo atafurahi ama mzee hayuko?
2: Tuko juu ya kana.
1: Nadhani. Ongea vizuri.
0: Changamusha mzee asikie sawa.
1: Nitaona
0: hivyo. Star 821 hash. Ushaitumiwa pesa. Ukaingia na wewe pia ulikuwa na mahitaji. Una withdraw sa hiyo hii.
3: Unaambia Mungu asante na si yangu tu.
0: Mungu asante. Unajua unafanya dhambi lakini pia Mungu amekubariki. Unajua Mungu anaweza kubariki na dhambi. Ukifanya dhambi lakini ni baraka. Ukipata ka 10 au kameingia mzee. Na uko juu ya mawe.
3: Umelala kimenge
0: bwana. Mpigo uche. Star 821 hash. Ukiwa juu ya mawe jipatie pesa saa hizi. Ulituma namba pesa kwa wrong number. Anza kurecover. Star 821 hash. Kuna bonus ya chwani kabla Dr. Kagwe ya come through. Unasema msanii anajulikana kama nani?
3: Spoiler 43.
0: Wapi?
3: Natoka juu. Nime huko hivyo gezo.
0: Gezo? Kona ya bata ama?
3: July 25 tu hapo.
0: Eh.

0: Kumbuka tuko paka saa 11 asubuhi. Inapandishwa juu piga piga. Wakina Uche Adirasta. Juice the Marinator. Na Nati Wakase. Kushukisha paka Ngwari ya saa 1. Saa 11 sorry asubuhi. Rede Jambo ni aje? Mbona umeboeka?
1: Hapana,
0: nimetulia tumia kidogo ni break. Umetulia na nido umegeti dongapi hapo kwa star 821 hash?
1: Hapo imemwaga ngirimbao.
0: Ngirimbao imemwaga ngirimbao hapo hivi kwako?
1: Imeingia yote kwa tenjeki.
0: Unasikia poa? Liverpool ilikuwa imechoma bet yako? No worry yourself. Umejaribu mara ngapi kwanza vile bet imeungua?
1: Vile bet imeungua mimi nani nimesema mimi na nayo nimecheza mara 5.
0: Mara 5?
1: Man.
0: Ah, yeye hujajituma enough. Ungekuwa umejituma ningekupatia 50,000 hai.
1: Lakini leo ni siku ya kwanza, nimejaribu.

0: Na hivyo ndio wasio wanakula kama kawaida. Bet yako inaweza kuimuungua. Lakini hapa tunakupeleka na form *821#. Inapandishwa juu pika pika kale kama mungu jamu. Chance yako ya kumake do 50,000 tunapatia nani? Ule anajituma kuruka ama ule amekula?
1: Anajituma kuruka.
0: Mbona si ule amekula? Unaona kuna kwela hapa anajulikana kama Melanie. Yeye amekula do mzito pia yeye.
1: Bado kuna mse amejituma mazema kunde lakini ma oops tu.
0: Nani huyo?
1: Leonard M.
0: Tukwacha tudunge ingine hapa tuone. Watu wanakula jo. Kika saa tu, unakulia wapi? Unakula na nani? Ama unakula na? Ati?
1: Nani? Namba nani? Nikianza kushuka.
0: Biga kale kamu mkuja. Kukula tu. Liverpool na Newcastle. Liverpool na Tottenham zikikukula kibet. Sisi tunakukulisha hapa kivikapu. Gor Mahia pia imecheza draw leo by the way. Imeshutana na Tony Mbala, amefura kuruka. Ameshika gas. Namwambia Tony wacha kufura. Ndio season imeanza mzee. No.

0: Kumbuka kama kawaida zahanati extension ina come through very soon. Inajibamba tu pole pole hapa. Na kwenda bashi ya mbusi kani ko lit. Niko na muku chukuruka. Na daribu kununua vikapu pia mimi. Ama pia nijipatie hii bonus ya 50,000. Baadaye kama kawaida kuna bonus ya grand kabla Sunday ingie. Hiyo ni bonus ya 150,000 ile ya kina Uche Adirasta. Hiyo ndio bonus kila mtu amengojea kuruka. Watu wako zabe wanashikisha kama kawaida. Mlipayana saa ngapi? Last week.
1: Hapana kuza kudim. Ya
2: kunini hiyo anchwani. Ilikuwa baada ya kuondokea saa 9 hiyo.
0: Saa 9. Hiyo ndio luto unaamka asubuhi kwa uko na 150,000.
2: Kwa kushuka. Naamua hiyo saa 9 inakuwa saa 1 ngware.
0: Radio Jambo ni aje?
3: Hello poa.
0: Ah mrembo habari yako?
3: Niko poa.
0: Mbona una sound nikao unataka mtu?
3: Mimi leo nimefurahia leo.
0: Ala umefurahia kwa nini?
3: Yule mshinda.
0: Umeshinda do ngapi?
3: 10K.
0: Congratulations. 12,000 inafanya unafurahi hivyo?
3: Yeah.
0: 12,000 inafanya unafurahi hivyo?
3: Nimefurahi lakini
0: sipa na expect anything. So nikikupatia 50,000 si hata utatoa nguo wewe?
3: Eh? Yani fanye one reaction.
0: Hala. Nikupe utoe.
3: Nikupe.
0: Hebu kwanza nikuone kwa Instagram nijue vile unakaa ndio nijue kama utatoa nguo iko wapi.
3: Sasa kwanza.
0: Lakini wacha kwanza nikupapase. 12,000 imekupa. Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 3.
0: Mara 3 tu.
3: Three
0: times
3: peke
0: yake ni kufungua
3: box number 1, number 2, number 3,
0: nikapata pesa. Yani kaushazo ya kutumia packet ya condom. Juzi nakujanga 3. Ushimiko vile vile zimekuwa. Kaamua kucheza tu na 3 zile umezoea. Boyfriend yako ako wapi? Boyfriend ako wapi?
3: Aisha
0: mkuu sai. Ala. Nikutafutie mtu.
3: DJ
0: wako na pesa, wanakuanga na pesa ni vile tu wanaficha white, wanajifanya ati wananga pesa. Mimi, unataka mimi?
3: Wako na pesa.
0: Mi sasa hapo ndio shida hiko, pesa ndio sina. Lakini hii pande ingine. Mimi niko talented na hii pande ingine. Sasa itakuwa jizwezi, unaweza tafuta pesa. Nimeona kuna bahati ya kutafuta pesa. Haya usikonde, endelea kutafuta pesa. Mimi sina pesa, lakini watu wako na pesa ni ma DJ wangu, watakutafutia pesa. By the time unaamka asubuhi unaweza enda na 150,000, sawa? Haya, chonjo. Sikio kweli nataka kuwa organize lakini hawataki, ananitaka tu.
2: Kwanza.
0: Mimi sema mimi ni msukari, mnasema ati oh layo ni matiri, ati ni mshanda. Mimi ni msukari. Mimi makwela tu enda hivi tu kwela. Anaona nikaa niko na do, ni vile tu sina do. Sijui donda toa wapi, lakini ndaitafuta.
2: Kweli.
0: Itafute pia wewe. *821#. Mambo itakuwa ni idol kuruka. In the next few minutes Dr. Kagwe ana come through kupatia tiba. Zidi kutuma maswali yako na vile unahisi kwa 0700746975.

0: ni kliniki ya Temple.
1: Jumana Alayan.
2: Yes, sambusi de Rastaman.
1: Sisi yao.
2: Mdogo mdogo bila pressure.
1: Ya man.
2: Chonjo bila wasiwasi kama kaya bonfire.
1: Arrrr.
2: Lakini kama uko na muasho.
1: Wapi?
2: Uko na shida ya kujikuna kuna.
1: Ehe.
2: Na huku nyuma. Labda ni kama washo fulani kamekuja kwa makuapa.
1: Eee, unashindwa mbona na kwa paruka.
2: Labda uko na choo ya kukimbia.
1: Eee.
2: Unashindwa kukimbizana na choo.
1: Eee, yani unalala chooni.
2: Kama kawaida tunakwambia tuko na daktari ambaye.
1: Eee, anaitwa Kagwe.
2: Anajulikana kama Dr. Francis Kagwe, haitwi Kagwe.
1: Eee.
2: Anaitwa Dr. Francis Kagwe.
1: Daktari ama daktari.
2: Sindo daktari, doctor.
3: Asante sana Mbusi kwa kuniarika tena leo kwenye kitengo cha zahanati extension leo tarehe 15 mwezi wa 8 tuweze kuzidi kujibu baadhi ya maswali ambayo tuliweza kupokea jana kwenye zahanati jana jioni on Friday. Wale ambao wanasikiza hii sauti kwa mara ya kwanza, huyo ni Dr. Francis Kagwe kutoka Alpha Health Clinics. Dr. Kagwe ni mtaalamu wa masuala ya jamii. Alpha Health Clinics tuna kliniki mbili kuu. Tunaye kliniki ya Nairobi ambayo iko Richmond House, nyumba ambayo iko karibu na Afya Center. Kwa hivyo Afya Center is our landmark. Yeyote ambaye angetaka kuniona pande wa Nairobi anaweza nipigia simu akiwa hapo Afya Center. Mombasa nipo karibu na GPO Posta haswa over the weekends. Kwa hivyo mtu anaweza nipigia kwa pale GPO on Fridays ama Saturdays. Namba ni 0792 424242, 0792 424242. Kliniki yetu ya Nairobi iko wazi Monday to Monday. Na kwa wengi zaidi ambao wako mbali, ambao hawezi kunifikia Nairobi ama Mombasa, huduma zetu zitakufikia popote pale ulipo. Baadhi ya maswala ambayo huwa tunafunza hapa Mbusi si maswala ambayo yako complicated. Yale maswala kama ya kumaliza tendo na masekunde, matatizo kama ya osteoarthritis, yale matatizo ya tumbo. They are not complicated health issues. Kwa hivyo popote pale ulipo, wewe uko Rudwa, uko Ramu, uko Kapenguria, uko Nakuru, uko Nyeri, popote pale ulipo, usiogope kuuliza swali lako kwa SMS, kwa WhatsApp. Huduma zetu zitakufikia popote pale ulipo. Namba nirudie 0792 424242, 0792 424242. Mbusi, nimesikiza maswali na nianze na huyo mzee anauliza kuhusu maumivu ya kifua, maumivu ya mgongo, anazungumza kuhusu kuganda kwa vidole. Anauliza haya matatizo yanaweza kuwa ni ishara ya kisukari. Ni mjibu ya kwamba si lazima iwe ni ishara ya kisukari, kwa kuwa kuna zile ishara za kisukari, signs za diabetes, ama hata wale watu ambao wako pre-diabetic, hawa watu kuwa na ile hali ya kuhisi kiu mara kwa mara. Huyu mtu anakuwa na uchovu. Kuna wengine usumbuka na usingizi. Kuna wengine ukuwa na hali ya kwenda haja ndogo mara kwa mara. Kuna wengine ukuwa na ile unexplained weight loss. Unapata mtu amekonda tu mara moja. Hizo zaweza kuwa ni ishara ya kwamba either kisukari kinakunyemelea ama tayari yule mtu ako na ugonjwa kisukari. Tulisema tukifanya vipimo za sugar levels kwa damu, tupate sugar levels zinasoma between 8 and 12. Huyo mtu yuko pre-diabetic, bado hajapata ugonjwa kisukari, lakini ugonjwa wa kisukari unamnyemelea. Na kuna matibabu, regenerative medicines of pancreatic cells zinaweza kusaidia, zile isolates of Langerhans zinaweza kutengeneza insulin ya kutosha na kumzuia yule mtu kuingia ama kupata ugonjwa wa kisukari. Nimewatibu watu wengi sana na kile kisukari kinaweza kuondoka. Maumivu ya kifua yanaweza tokana na several issues. Maumivu ya kifua yanaweza tokana na invasive conditions, magonjwa kama ya pneumonia, magonjwa kama ya tuberculosis, matatizo kama ya asthma, respiratory diseases. Maumivu ya kifua yanaweza tokana na cardiovascular issues, vitu kama high blood pressure, magonjwa ya moyo. Maumivu ya kifua yanaweza kuwa ni issues kama za pleural effusion. Pleural effusion wakati mapafu yana maji. Maumivu ya kifua yanaweza kuwa yanatokana na magonjwa mengi, inaweza kuwa some sort of referred pain. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye anahitaji kumuona daktari, apigwe picha, chest ultrasound, iwapo pengine ako na hali ya kukohoa, ni vyema pia aweze kupimiwa kikohozi, ili tukaweza kujua maumivu ya kifua ama yale maumivu ya kifua yanatokana na nini. Maumivu ya mgongo yanaweza tokana na mambo mengi. Maumivu ya mgongo yanaweza tokana na shida za spine. For example, zile disks za uti wa mgongo zinaweza kosa kulaliana vizuri, spinal stenosis. Zile disks za uti wa mgongo zaweza kuwa zimepoteza maji, herniated disk. Unapata huyo mtu anakuwa na maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo yanaweza tokana na stretching of the back ligaments. Wale watu ambao ukaa chini masaa mengi kama wamama wa soko, washonaji, wale watu ambao tailors, wrong distance drivers, pia kutokana na kukaa chini masaa mengi unaweza wapata na hiyo stretching of the back ligaments, inasababisha maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo yanaweza tokana na shida za osteoarthritis. In fact, maumivu ya mgongo, kuganda kwa vidole, kama huyo ambaye anauliza hili swali, ama unapata kunakuwa na maumivu ya joints mbalimbali za mwili, maumivu ya magoti, hizo zote ni ishara za osteoarthritis na kuna matibabu baada ya kumuona daktari. Kila mara ninapofunza huwa naonya watu dhidi ya kutumia painkillers kwa wingi. Painkillers, non-steroidal anti-inflammatory drugs, na aswa zile ambazo hukuwa na ibuprofen na aspirin, ni dawa ambazo zinajulikana kusababisha matatizo ya tumbo, peptic ulcers. Ni dawa ambazo zinajulikana kuharibu figo na maini polepole. Na kwa hivyo, kwa haya matatizo yote, kunazo anti-inflammatory, anti-rheumatics kwa wale watu ambao huwa shida za osteoarthritis, wale watu ambao huwa nayo matatizo ya kusumbuka na mgongo, kunazo anti-inflammatory, anti-rheumatic drugs ambazo huwa zinaweza kumaliza hayo matatizo kabisa. Nirudia tena namba tukijibu swali lingine, 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna swali lingine, Mbusi, mtu ambaye alikuwa ameuliza kuhusu mdomo kuwa na harufu mbaya, pia yaweza kuwa ni ishara ya kisukari. Na kumjibu, yes, yaweza kuwa ni ishara ya kisukari, kwa kuwa wakati mwingi sugar, blood sugar zikiwa kwa wingi, huu unapata ya kwamba inaweza changia matatizo ya body odor. Body odor upata hivyo, yule mtu wako na hyperhidrosis. Hyperhidrosis ni kuroa jasho sana. Unapata mtu anaroa jasho kwenye mikono, kwenye miguu, hata akikusalimia kwenye mikono anaogopa kutokana na vile mikono imeroa jasho. Hyperhidrosis though, apart from kisukari, inaweza tokana na matumizi nyingi ya pombe, high blood pressure, matumizi nyingi ya chumvi, ni baadhi yale maswara ambayo yanaweza mfanya mtu akanakuwa na hiyo hali kuroa jasho kwa mwili. Kisukari huchangia hizo shida za body odors. Unapata hata kuna baadhi ya watu wanakuwa na bromodosis. Bromodosis ni miguu kuwa na harufu mbaya. Yule mtu hata akioga miguu, apake nini, atumie sabuni ipi, miguu bado inakuwa na harufu mbaya. Hii issue ambayo tumeita ya halitosis. Halitosis ni mdomo kuwa na harufu mbaya. Mtu hata akipiga mswaki, mdomo bado unakuwa na harufu mbaya. Na apart from kisukari, matatizo ya halitosis ama mdomo kuwa na harufu mbaya yanaweza tokana na maambukizi kwenye mdomo, mouth infections au kwenye ulimi, maambukizi kwenye ufizi, ndio gum infections, maambukizi kwenye tonsils ama zile tonsillitis. Unapata kuna watu husumbuka sana na tonsillitis, ama hata tonsil stones. Unapata akitema anatema vijichangarayo ambazo zina harufu mbaya. Kuna watu husumbuka sana na shida za tumbo. Unapata kila mara hewa mbaya inapaa, ina reflux kutokana na acidity, gas and acid reflux, due to indigestion ama due to acidity. Huyu mtu anakuwa na hali ya mdomo kuwa na harufu mbaya, na huwa tunatibu hizo shida za halitosis, dawa za kumeza, zingine za kuwekelea kwenye ulimi, zingine za kufanya gargling, na zinaondoa hayo matatizo kabisa. Namba nirudie, 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, nilikuwa nimesikia swali la mtu ambaye anasema ya kwamba alikuwa na shida za peptic ulcers, na baada ya kutumia zile H. pylori kit ni kama matatizo yake ya tumbo yaliongezeka. Anasema tumbo hukuwa na hali ya kujaa gesi. Anazungumzia kuhusu ugumu wa kwenda haja kubwa, na anazungumzia pia kuhusu kupasuka kwa hiyo njia ya kwenda haja kubwa. Yes, haya matatizo yote yako related. na huwa naonya watu mbusi dhidi ya kutumia H. pylori kit kwa wingi, overuse ya H. pylori kit. Kwa kuwa overuse ya H. pylori kit, Srafi tuonyesha ya kwamba huwa inasababisha matatizo mawili. Number one, indigestion. Kwa kuwa zile H. pylori kits hukua na very strong antibiotics, ambazo wakati zina target zile H. pylori the bacteria, zinaweza pia haribu good gut bacterias, ambazo husaidia na usagaji wa vyakula. Na kwa hivyo si vyema mtu kuwa na mazoea kutumia hizi H. pylori kits. Number two, tafiti utaonyesha kwamba hizi dawa hukua na very strong proton pump inhibitors, PPIs, ambazo mtu wageni akitumia kwa wingi zinaweza sababisha saratani ya tumbo. Kwa hivyo sisemi ya kwamba si vyema kutumia H. pylori kits, lakini ni vyema kuweza kuelewa ya kwamba yale matatizo ya peptic ulcers yametokana na nini. Kwa kuwa apart from H. pylori, shida za tumbo, peptic ulcers, zinaweza tokana na matumizi ya painkillers kwa wingi, kama vile ambavyo nilieleza. Zinaweza tokana na matumizi ya pombe. Pombe hukua na erosive properties. Pombe, H. pylori, painkillers hukua na uwezo wa kupenya layer ya makamasi, ambayo inaweza kukinga tumbo. Na kwa hivyo zikisha penya ile layer ya makamasi, the mucosa lining, zinasababisha inflammations, ndio hayo matatizo ya gastritis. Unapata pengine mtu akona hiyo H. pylori gastritis, wengine wanakuwa na ile alcohol induced gastritis, wengine wanakuwa na NAST. NAST ni non-steroidal inflammatory drugs, any painkillers, NAST gastritis. Huyu mtu kila mara tumbo limejana, akila vyakula tumbo anakuwa na bloating, wengine tumbo linaguruma, wengine wanakuwa na hiyo hali ya kushindwa kwenda haja kubwa kutokana na indigestion, kushindwa kusaga vyakula vile ambavyo inafaa. Na matatizo ya indigestion huandamana na constipation, kukaukiwa na haja kubwa. Kukaukiwa na haja kubwa huwa inamforce yule mtu atumie nguvu nyingi, ana strain ili aweze kwenda haja kubwa. Wakati ana strain, panaweza kuwa na kurarukararuka kwa hiyo njia haja kubwa. Ndio hiyo tunaita anofishers. Kama huyo ambaye anauliza hili swali, anapitia maumivu, anaweza kuwa naona damu akienda haja kubwa. Na pia unaweza pata zile rectal muscles zinaweza athirika, akuwe na matatizo ya bawasiri ama internal hemorrhoids, akienda haja kina damu, kuna maumivu, kuna uchafu nao kama kamasi, saa zingine akitembea na hizi ni kama kuna siafu zinamuuma kwenye hiyo njia haja kubwa kutokana na hizo shida za internal hemorrhoids. Haya matatizo ya tumbo, kama vile ambavyo nilifunza jana, nilisema kwamba ni mengi, ila yanaweza kuwa na dalili ambazo zinafanana. Shida za IBS, irritable bowel syndrome, ni kuwa na gut hypersensitivity. Shida za GERD, gastroesophageal reflux disease, ambapo huyo mtu anakuwa na hali ya kiungulia baada ya kutumia chakula kutokana na acid reflux. Na kuna matibabu kwa haya matatizo yote ya tumbo baada ya ukaguzi, kama vile ambavyo nilitangulia kusema, watu wasiwe na mazoea ya kutumia H. pylori kits kwa wingi, zinaweza sababisha matatizo other complications ambazo ni mbaya zaidi kuliko vile yule mtu alikuwa, kama mwenye kuuliza hilo swali. Nirudie tena namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mama alikuwa ameuliza kuhusu body hair, anazungumza kuhusu nywele kwenye anazungumza kuhusu ndevu, nywele kwenye kifua, kwenye mikono. Body hair ama hiatus system huwa inatokana na hormonal imbalance. Unapata kuna baadhi ya wanawake hukuwa na zile aldosterone hormones, wanakuwa na hormones za wanaume ambazo zinawafanya kuwa na body hair, ndevu, nywele kwenye kifua, mikono, miguu, na huwa tunaweza kurekebisha hayo matatizo. In fact, wanawake wengi ambao utawapata na hizo shida hukuwa na changamoto za kubeba ujauzito. Kwa kuwa hizo hormones ambazo ziko kwa wingi, the male hormones, huwa zinafanya the female sex hormones zinapungua. Unapata vital conception hormones kama kama luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, kiwango chake kinakuwa chini. Hawa wanawake ndio huwa wanapata na matatizo ya ovarian cyst ama PCOS, na wanakuwa na changamoto za kubeba ujauzito. However, cases za infertility ama kushindwa kubeba mimba, apart from PCOS, PCOS ni mayai kukwama, mwanamke anafaa kukaguliwa. Hizo vital hormones, tufanye hormonal balancing, apigwe picha HSG, tuangalie whether tubes zimefungana, aangaliwe hata maambukizi, infections ni baadhi ya zile vitu ambazo huwa zinasababisha ama zinaweza mfanya mwanamke akashindwa kubeba ujauzito, na huwa tunaweza kurekebisha. Kwenye swala nzima na kutafuta mtoto, tulisema pia ni vyema mwanaume bwanake aweze kukaguliwa pia. Bwana anaweza kuwa hatengenezi mbegu za kutosha, anakuwa na matatizo ya raw sperm count ama oligospermia, ama tukifanya hiyo semen analysis tunapata hana sperms hata kidogo, akona azoospermia, ama zile sperm ziko lakini hazina nguvu. Matatizo ya sperm motility ni baadhi ya yale maswala ambayo yanaweza mfanya mwanaume akashindwa kupeana ujauzito. Kunao matibabu for both male and female primary and secondary infertility baada ya kumuona daktari. Number 0792 42 42 42 0792

0: kati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
1: Asante sana Mbusi na Lion, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kwa SMS, kwa WhatsApp nitaweza kuyajibu. Mbusi, kuna mtu ameuliza atiweza kitambi inaweza mfanya kizazi cha mwanaume kikapungua, kulingana na vile nimesikia hilo swali, hata kama aliliuliza kwa njia ya utani. Nimezungumza sana kuhusu uzazi wa mwanaume. Kizazi cha mwanaume ili kiweze kumridhisha mwanamke yeyote kinafaa kuwa 13 to 16 centimeters when erect, kama kimesimama. Kama hakijasimama, kizazi cha mwanaume kinafaa kuwa 7 centimeters when flaccid. Hiyo ndio size inaweza kufikia sehemu ya uzazi wa kike ambayo hujulikana kama skin gland. Skin gland ndio ukuwa stimulated mpaka yule mwanamke anafikia orgasm. Mwanamke pia ukuwa na hiyo hali ya kumwaga hiyo orgasm, ama female ejaculation, anafurahia tendo la ndoa. Kizazi kifupi chini ya 16 centimeters when erect hakiwezi mridhisha mwanamke yote. Kuna baadhi ya watu husema ya kwamba hizo ni dhana potovu, ila ni ukweli ambao uko ya kwamba kizazi kifupi hakitaweza kufikia hiyo sehemu, the skin gland, ambayo ukuwa located at the deep tail end of the urethra. Kwa hivyo kizazi kifupi ama kizazi ambacho kimedidimia, na kizazi hudidimia kutokana na mambo mawili ama matatu. Unapata mtu alikuwa na hali ya kawaida, lakini kutokana na kuinua vyuma, gym. Number 2, obesity. Kadri tumbo linavyozidi kupanuka, linanyemelea kile kizazi, kinaanza kurudi ndani na kuwa kidogo. Number 3, masturbation. Wale wanaume ambao hujichua, unakuwa na hiyo shrunk penis. Na kunayo matibabu ya either micro or shrunk penis. Number 1, upasuaji. Number 2, kuna zile men enlarging gels ambazo watu tunatumia pamoja na dawa za kumeza, zinamfanya mwanaume anakuwa after penile blood flow, panakuwa na erogation na anakuwa na uzazi ambao unafaa, 13 to 16 centimeters when erect, 7 centimeters when flaccid. Namba nirudia 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna jambo la pili ambalo tulisema huwa lina waudhi wanawake. Mwanamke huwa anaudhika sana na yule mwanaume ambaye hawezi mridhisha, yule mwanaume ambaye anachukua masekunde premature ejaculation. Ili mwanaume yeyote aweze kumridhisha mwanamke, lazima awajibike kwenye kitendo cha ndoa for about 13 minutes. Mwanaume yote ambaye hawezi fikisha dakika 13, 7 to 13 minutes, huyo mwanaume tunamcategorize kuwa na tatizo la premature ejaculation. Kuna wengine hukuwa na shida za long refractory period, akishamaliza kitendo hawezi kuendeleza tena, hawezi pata subsequent erection. Anachukua masaa mengi, pengine kesho yake, pengine baada ya wiki, ndio ule msisimko unarejea tena. Erection is all about penile blood flow. Na normal refractory period inafaa kuwa 15 minutes. Baada ya kumaliza kitendo, mwanaume apumzike dakika 20, dakika 15, dakika 20, aweze kuendeleza hicho kitendo. Kuna wengine huko na reduced sex drive. Reduced sex drive ni utendakazi wa mwanaume kurudi chini, anakuwa hafifu, either kutokana na lifestyle habits, vyakula tunavyotumia, matumizi ya pombe, mirai ni mirai like substances, kutopata usingizi wa kutosha. Hizo zote zinaweza mfanya mwanaume utendakazi wake unadidimia. Unapata mengine akishamaliza kitendo pengine kwa wiki mara moja ama mara mbili. Mwanaume tulisema akiamka asubuhi anafaa kuwa na morning erection, kiungo kiwe kimesimama, kwa kuwa testosterone hormone, which is the male sex driver, huwa inatengenezwa when a man is at rest and also kama amepata usingizi wa kutosha. Kwa hivyo mwanaume yote ambaye akiamka asubuhi apate hiyo morning erection, yaweza kuwa ishara anaweza kuwa na some underlying health issues. Magonjwa ya kisukari, high blood pressure, yanajulikana kusuppress hiyo penile blood flow na kusababisha tatizo la erectile dysfunction, ambapo wazee wengi ambao miaka imesonga wanakosa uwezo, wanakosa msisimko hata kidogo, kutokana na hayo magonjwa. Kuna matibabu Mbusi kwa various disorders of the male sexual functions. Haya matatizo yote ambayo ninataja wanaume huwa nawaonya wasijitibu, hasa wakitumia phosphodiesterate 5 inhibitors. Phosphodiesterate 5 inhibitors mbusi ni dawa zozote ambazo ziko na cyridinate citrate. Kwa ujumla watu wa wanaziita Viagra ama blue pills. Si lazima zikuwe za rangi ya blue, lakini dawa zozote ambazo ziko na hiyo cyridinate citrate zinaweza sababisha stroke, heart attack, maafa. Kwa hivyo wanaume wajiepushe na hizo dawa, sio suluhu kwa matatizo ya wanaume. Alpha Health Clinics tunatibu hizi shida za wanaume kila siku. Kunazo madawa mzuri ambazo hukua na special amino acids kama L-carnitine na madini kama ya zinc, na yanatua zinatatua haya matatizo ya wanaume kabisa. Kwa wanawake pia, wale ambao hukua na changamoto kama za sex arousal disorder, ndio kukosa hamu ya mwanaume ama kupitia maumivu, pia kunayo matibabu kwa wanawake. Ili ndoa zinaweza kusimama, wanandoa naweza kufurahia ndoa. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mwingine alikuwa anauliza kuhusu maumivu ya korodani. Maumivu ya korodani yanaweza tokana na mambo mengi. Testicular pain inaweza tokana na ocytis. Ocytis ni infection. Testicular pain inaweza tokana na epididymitis. Epididymitis ni wakati mirija ambayo inajulikana kama epididymis imevamiwa na viini. Maumivu ya korodani yanaweza tokana na yanaweza tokana na cyst, testicular cyst ama epididymal cyst. Huo ni uvimbe mgumu kwenye korodani, uvimbe ambao hata baadhi ya wanaume wakiguza wanasikia ni kama wana korodani ya tatu kutokana na infections ama trauma. Mwanaume anaweza kuwa na uvimbe kwenye korodani ambao unakaa kama una maji, hydrocele. Haya yote yanaweza sababisha maumivu ya korodani. Lastly, maumivu ya korodani yanaweza kuwa some sort of referred pain, aidha kutokana na shida kama za hernia ama viungo vingine vilivyo karibu na korodani ambavyo vimeumia ama vimevamiwa na maambukizi, lakini zinatuma ule uchungu kwenye korodani. Anahitaji ukaguzi, anaweza tafuta muda aje nione. 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mwingine mbusi alikuwa anasema ya kwamba anasema mwanawe ni msichana mdogo lakini ana matatizo ya kujikuna kwenye sehemu za siri. Anauliza waweza pengine aweza kuwa yule ni mtoto ambaye amebakwa. Si lazima ikuwe ni hali ya kubakwa ama kujihusisha na masuala ya watu wazima. Infections ziko aina nyingi, the most common ni chlamydia. Kuna matatizo mengine ama other infections kama za gonorrhea, syphilis, bacterial vaginosis ni very common kwa wanawake, ambapo anakuwa na mchanganyiko wa viini kwenye kizazi cha mwanamke. Mwanamke anakuwa na hiyo hali ya kupata uchafu, kujikunakuna, kuhisi mwasho, maumivu akienda haja ndogo ama akishiriki tendo la ndoa. Huwa naonya wazazi ya kwamba iwapo pengine wataweza kujipata na hali ya maambukizi, ni vyema wanahakikisha kwamba wanajiepusha kutumia choo moja na watoto. Hasa watoto wa wasichana wanaweza okota hivi viini kwa urahisi, kwa kuwa female ama women have a shorter urethra compared to male. Na kwa hivyo wanaweza kuokota viini kwa urahisi. Dalili za maambukizi kwa wanaume ni kama hizo ambazo tumetaja: maumivu ya korodani, korodani kufura, maumivu wakati mwanaume anamaliza anaenda haja ndogo ama anapomaliza tendo la ndoa. Watu ambao wako kwenye ndoa huwa nahimiza ya kwamba wanahakikisha kwamba wametibiwa wote wawili ili kuzuia kuambukizana na kumaliza maambukizi kabisa. Namba 0792 42 42 0792 42 42 0792 42 mara tatu. Huyu wa mwisho kwa sababu ya muda mbusi alikuwa anauliza kuhusu nywele kung'oka ng'oka kichwani, na nilijibu swali kama hili jana. Tukasema matatizo ya alopecia. Alopecia ni wakati mtu anapoteza nywele kwa kichwa. Kuna baadhi ya wanawake unawapata na hair patches sehemu fulani fulani za kichwa zina nywele, wengine nywele zimepotea kabisa. Inaweza kuwa inatokana na medications, baadhi ya madawa, for example madawa ambayo yanafanya chemotherapy. Inaweza kuwa inatokana na kuharibika kwa hormones that promote hair growth, kama dihydrotestosterone hormone. Na kwa hivyo suruhu ni dawa za kumeza, si dawa za kunyunyuzia nywele. Dawa za kumeza zinarekebisha hizo hormones. Vijana wachanga wa miaka 20-30 unawapata na kipara, premature baldness. Hizi shida zote suruhu ni madawa ambayo saa zingine tunaweza tumia with some hair tonic, na kuweza kusuluhisha hayo matatizo kabisa. Nafikiri tunaweza komea hapo. Mbusi, majina ni Dr. Kagwe. Wazidi kuweka maswali yao kwa SMS kwa WhatsApp 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Na kama ambavyo nilitangulia kusema, kliniki yetu ya Nairobi iko wazi Monday to Monday. Nipigie simu ukiwa pale Afya Center. Mombasa nipigie simu ukiwa pale GPO Posta. Na wengi ambao wako mbali, baadhi ya maswala ambayo tumezungumza ama ambayo tunazungumzia hapa, they are not complicated health issues. Kwa hivyo hizi huduma zitakufikia popote hapo ulipo. Hayo matatizo tunazungumzia, matatizo ya wanaume, wanaume wajiepushe na phosphodiesterase 5 inhibitors kina Viagra. Mtu yote ambaye kuna kisukari, mtu yote ambaye kuna high blood pressure, wasidhubutu matumizi ya hizo dawa. Vijana wachanga na wasihi, wasijaribu kuwa na mazoea kutumia hayo madawa. Hayo madawa huwa yanasababisha stroke, heart attack au hata maafa. Hizi shida za wanaume tunasuluhisha kwa urahisi. Madawa mtu anameza kwa wiki mbili na mabadiliko anaanza kuona baada ya siku tatu akianza kumeza, tunasuluhisha hayo matatizo kabisa. Asante sana Mbusi. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Asante sana Mbusi.
2: Yemana kakimea taratibu tartara. A juice at the marinator.
3: Weza weza rasta.
2: Respect. Ya nini?
3: Rombo sana.
2: Extra.
3: Experience.